0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus giedra. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 20-22, dieną sušils iki 28 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Pasiruoškite dar vienai viską šluojančiai geros energijos bangai, nes į Lalūnos eterį atkeliauja dar viena globali šokių muzikos bomba, taip pat skirta išskirtinai šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionatui. Žinomas reperis French Montana suvienio pajėgą su legendiniu hitų prodiuseriu Red One, o prie jų prisijungė tikras tarptautinis žvaigždžių desantas – K-pop atlikėja bei Brazilijos muzikos devaitė Ludmila. Kartu šis ketvertukas pristato superhitą Follow Me. Dainoje meistriškai susipina įvairios kalbos, skirtingi muzikos stiliai ir nepaprastai užvedantis ritmai. Pagrindinė šio įrašo žinutė labai paprasta ir aiški – atsipalaiduoti, švęsti gyvenimą, susivienyti per muziką ir futbolą. Kaip ir pačioje dainoje, kviečiame jūs visus bent trumpam pamiršti visus rūpešius ir tiesiog pasinerti į šventinę vasaros nuotaiką.
2: French Montana, featuring Red One, Follow Me.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos birželio 30-osios antradienį. Šiandien Klaipėdoje numato ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę. Bus iki 25 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Atostogautojai iš Lietuvos vis plačiau atveria pinigines viduržemio jūros kurortuose. Tokios šalys kaip Ispanija, Italija, Graikija ar Turkija dažnai gali pasiūlyti geresnį kainos ir kokybės santykį, todėl brangstančiai Lietuvai tampa vis sunkiau su jomis konkuruoti. Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, jog kavos puodelis Italijoje, Ispanijoje ar Portugalijoje neretai kainuoja beveik 2 kart pigiau nei Lietuvoje. Tuo metu į Lietuvą atvykstantis užsienio turistai demonstruoja taupimo režimą. Kretingos rajone magistralinio kelio dalies Šiauliai Palanga paprastojo remonto darbai. Per 2 etapus bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų, bei vėliau rugpjūtį sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Teigiama, kad darbai intensyvaus eismo ruože padės užtikrinti saugesnį ir patogesnį susisiekimą tarp Kretingos, Palangos bei kitų regionų vietovių. Vykdant remontą, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojams siūlo rinktis ir alternatyvius maršrutus. Čia popietė 14 valandą. Ekskursija pasivaikščiojimas po Klaipėdos skulptūrų parką kartu su Mažosios Lietuvos muziejaus skulptūrų parko vadove Sondra Simanaitinė. Ekskursijos pradžia Karlskronos aikštėje. Klaipėdos bibliotekos Melnragės padalinėje 18 valandą autorinių dainų koncertas ir nusinešė saulę miškai su Vygantu Kazlausku. Gražaus antradienio su Lalūna.

0: Labas rytas, mėlėjai. Labas rytas, brangieji. Labas rytas, antradieniautojai.
1: Ei, vasara.
0: Jo.
1: O lelia, žalė, žalia.
0: Tikrai, kad. Ir nesakysiu toliau, kas ten buvo, bet...
1: Nereikia, aš ir nežinau.
0: Ko nežinai?
1: Pakeliai, žalė, žalia. Nu, ką nori, tą gali sakyti.
0: Ką nori, tą gali sakyti.
1: Kaip nežinai.
0: Nori, gali šnekėti, ką nori, tą gali daryti.
1: Nori, gali visai nešnekėti. Žiūriu, o vandens pamažėjo baseine.
0: Nu, tai nugėrė paukščiukai.
1: Ką paukščiukai nematyti, kaip vakariniai ruoniai čia?
0: Mačiau.
1: Nu, tai ar reikėjo?
0: O kodėl
1: kai
0: ne?
1: Kai mūtų taip gražiai sėdėjom, tam baseinėlį, žinai, vandenėlį taupėm. Tik kiek kibirėlių reikėjo prinešti? Įpūkšėjo du banginiai pusė išlaistė, o jeigu, žinai, kaimyną apsemsim?
0: Ai, ne, čia labai geras stogas.
1: Manai?
0: Čia, jo, tik atsimenis tvarkė ten darė, kad jeigu gerai. Nepralyja, žinai, aš tu pasakysiu, jeigu neperlyja, keurai, kai būna, žinai.
1: Bet ne iš karto, žinai, šitiek vandens.
0: Kai būna ten tie liūtis tokios. Mm. Tai ir čia nieko tokio.
1: Ką sako astrologai mums šiandien?
0: Ką jie sako?
1: Nuo šiandien prasideda išskirtinai geras metas šiems ženklams. Aišku, turbūt neperskaitysim iki galo.
0: Taip,
1: nu gražiausiai. Šiaumaujam tiesiog nevėdėlį.
0: Nu, ką darysi?
1: O ką?
0: Kaip sustabdysi? Aš netikėjau, kad aš šiaumausi ką tik dabar.
1: Bet tai tu garsą leidai.
0: A, ne?
1: Aha.
0: Nesupratau.
1: Sakai.
0: Ne?
1: O taip sakai.
0: Labai. Žmonės, kurie norit pažiūrėti kartu.
1: Įtemptas pilnaties metas, kad ir ko užsimsite, bus svarbi atida.
0: Va.
1: Taip. Neskubėkite, daug darbų neplanuokite, dažniau pailsėkite, bei patikrinkite atliekamus darbus, nieko naujo, nežinomo nesiimkite. Jupiteris pereis į liūto ženklą, kurio judės iki kitų metų Liepos 26-os. Ir Jupiteris vadinamas didžiaja laime, karalių žvaigžde.
0: Nuostabu.
1: Ir paprastai, kai jis juda liūtų, esame apipilti likimo malonių. Jaučiamės laimingi, pakilėti, laimingai įsimylėję. Ir apimti įkvėpimo, kadangi liūto ženklas globoja ir menus, mažus vaikus bei meilę, dirbantis kūrybinį darbą, pajus tikrą įkvėpimą, o jų kūriniai greičiau sulauks pripažinimo. Fantastika.
0: Nuostabu.
1: Fantastika.
0: Na ką, sinoptikai sako, šiandien bus ir debesų ir saulės, vėjo šiaurės vakarų, 30 metrų per sekundę, oro temperatūra iki 25, arba kitų šaltinių teigimų iki 23 laipsnių šilumos. Aš norėčiau tikėti, kad bus iki 23, ne iki 25. Bet gali būti ir taip, ir taip. Dabar, jau dabar, yra 20 laipsnių šilumos. Ir automobilis rodo, ar mano išmanusis renginys tą patį rodė 20 laipsnių.

when I spent the summer on you. Kaupimo susimokos didelėms daugiabučio būklėm. Tarp Kretingos ir Vidmantų svarbaus kelių remontas. Lalūno eteryje 7 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Seimas šiandien balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjerų. Lietuvoje nuo Liepos minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas bus susietas su daugiabučio techninė būklė. Pasak aplinkos viceministrės Česlovos Lisovskos, tai paskata gyventojams ir namų valdytojams laiku investuoti pastato priežiūrą nelaukiant, kol problemos taps pavojingos ir jų sprendimas kainuos daug brangiau. Šalyje yra daugiau kaip 35 tūkstančiai daugiabučių pastatytų iki 1993-ųjų. Dėl nepakankamos jų techninės priežiūros matome apgriuvusių balkonų pažeistų fasadų, dėl pasenusių stogų ir vamzdynų užliejami butai. Kasmet įvyksta 400 incidentų. Klaipėdos valstybinių jūrų uosto direkcija ir Šventosios uostą valdanti Palangos savivaldybė šiandien pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Jie apims ne tik partnerystę, vystant mažų ir pramoginių uostų infrastruktūrą, bei skatinant pramoginę laivybą, bet ir praktinius sprendimus, svarbius tolesnį Šventosios uosto plėtrai. Tarp jų susitarimą dėl uosto gilinimo metu iškastų grunto gramzdinimo. Plungės rajone Nugarių kaime pavakarė automobilis Volkswagen Tiguan vairuojamas 21 vaikino išvažiavo prieš priešinę juostą ir susidūrė su miškovežiu. Vaikinas sužuvo, pranešė policijos departamentas. Pasitelkę hidraulinę įrangą, ugniagesiai gelbėtojai jį išlaisvino jau be gyvybės ženklų. Kretingos rajone magistralinio kelio dalies Šiauliai Palanga paprastojo remonto darbai per du etapus bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų, bei vėliau Rugpjūtį sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Teigiama, kad darbai intensyvaus eismo ruožė padės užtikrinti saugesnį ir patogesnį susisiekimą tarp Kretingos, Palangos bei kitų regiono vietovių. Vykdant remontą eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas vieną kelio juostą. Vairuotojams siūlo rinktis ir alternatyvius maršrutus. Klaipėdoje per karščius vietomis buvo imtas į asfalto laistymo vandeniu, ypatingas dėmesys skirtas gatvėms, kuriuose intensyvesnis sunkiasvorio transporto eismas. Tokiu būdu norėtų apsaugoti dangą nuo deformacijos, kurią sukelia aukšta temperatūra. Kruizinių ir karo laivų terminale šiandien vyks NATO nuolatinės parengties prieš mininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Pusmečiai grupės vadovaujančią poziciją ir alijanso vėliavą perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Maskva praneša šiąnakt numušę 10 Ukrainos dronų. Lenkijos pareigūnai sulaikė 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečius įtariamus veikimu Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Nyderlandai užsibrėžė tikslą per 5 metus pasiekti, kad pusė jų operacinių pajėgumų būtų nepilotuojami. Siekdama šio tikslo Nyderlandų vyriausybė ketina įsteigti specialią plėtros laboratoriją, skirtą kurti ir gaminti dronus, galinčius kovoti su kitais dronais. Apie orų šiandien Klaipėdoje numato ir saulės, ir debesų vėjo šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus iki 25 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 20-24 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 7 valandos netrukus 4 minutės.

0: Dar prieš 7 valandą mes kalbėjome, kad ypač prasideda labai geras laikas kai kuriems ženklams, išskirtinai geras metas ugnies ženklams, liūtams, avinams, šauliams, atėjo jų sėkmės metas. Šauniai jausis ir oro ženklai, dvyniai, svarstyklės ir vandenis, jų laukia palengvėjimas. Ateis permainos, dėl kurių jie nebesijaus tokie užsiėmė ir pavargė. Liks laiko savo patiems bei bendravimui. Va.
1: O.
0: Intensyvios veiklos etapas prasidės vandens ženklams. Vėžiui, skorpionui ir žuvims. Tik reikėtų nepamiršti apie sveikato stiprinimą, mėly skorpionai. Prašoma. Tai va. O dabar jau kiekvienam atskirai. Nes čia mes, aš ką tik apkalbėjau, Jupiterio įėjimai į liūto ženklą. Visą šį periodą tokį.
1: Taip.
0: A dabar pradėkime nuo avino.
1: Pradėkime, nes užbaigite kupinį ryštą. Kruopštus planavimas šiandien bus svarbesnis už greitį. Todėl neskubėkite priimti svarbių sprendimų.
0: Jaučiams šiandien norėsis daugiau ramybės ir aiškumo. Emocijos skatins atsargiau vertinti skubotus pažadus.
1: Dviniai, harmonija ir ryškus bendravimas bus jūsų stipriosios pusės. Taigi puikiai diena. Užmėgsti naujas pažintis arba išspręsti senus nesusipratimus.
0: Viduje norėsis daugiau saugumo vėžiams, emocijos paskatins dažniau prisiminti praeities įvykius, nedidelis pokalbis su artimu žmogumi padės lengviau paleisti senas abejones.
1: Liūtai, jūsų energija šiandien bus nukreipta į ateities planus, tai tinkamas metas išsikelti naujus tikslus Liepos mėnesiui.
0: Mergelių viduje atsiras daugiau aiškumo ir tvarkos pojūtis, emocijos leis ramiau vertinti netikėtus pokyčius. Viena gera žinia gali sustiprinti pasitikėjimą savo jėgomis.
1: Svarstyklės jūsų diplomatija padės išlaikyti pusiausvyrą konfliktinėse situacijose. Šiandien svarbu neskubėti ir išlaikyti vidinę ramybę.
0: Vidinė būsena skorpionų skatins daugiau dėmesio skirti savo savijautai. Emocijos bus intensyvesnės nei įprastai. Viena situacija padės aiškiau suprasti tikruosius prioritetus.
1: Šauliai, jūsų optimizmas šiandien gali kreipti kitus. Tai gera diena diskusijoms ir idėjų generavimui. Visgi, prieš priimdami svarbius sprendimus ir įsipareigojimus, įstikinkite, kad turėsite jiems pakankamai laiko.
0: Ožiaragių viduje atsiras daugiau noro viską suplanuoti. Emocijos padės išlikti racionaliems, net sudėtingesnėse situacijose. Vienas sprendimas gali palengvinti artimiausių savaičių planus.
1: Taip, vandeniams jūsų laukia netikėtas pokalbis, kuris gali pakeisti jūsų požiūrį į tam tikrą situaciją. Būkite atviri, tačiau išlaikykite sveiką skepticizmą.

0: Nu, jeigu reikia, galiu. Žuvų viduje daugiau ramybės ir pasitikėjimo. Emocijos skatins drąsiau siekti savo svajonių. Vienas netikėtas sutapimas gali suteikti naujo įkvėpimo.
1: Išsigandot žuveliokai, ką?

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Ruta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio?
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina. Gal labai jūs jėmus esat?
4: Nu, sakykit, ką norėjau.
2: Ar galiu sutrukdyt?
4: Prašau, prašau.
2: Tai tada trukdau.
4: Nu, nu. Alio?
2: Palaukit, dar trukdau.
4: Tai aš nesuprantu nieko, kas čia vyksta.
2: Tai klausiau, ar esat užsiemusi. Sakėt, kad ne. Tai ir trukdau jums leidus.
4: Nu, sakykit, ką norit.
2: Alio?
4: Nu, sakykit, ką norit. Ką jūs čia dabar?
2: Trukdau, palaukit, nu.
4: Nu, trukdykit, sakykit, nu.
2: Vajetau, jau aš nebetveriu.
4: Alio?
2: Labą dieną. Kaimynas skambina.
4: Taip.
2: Gal labai jūs jėmus esat?
4: Nu, truputėlį jūs jėmus.
2: Tai tada trumpam patrukdysiu.
4: Nu, prašau.
2: Nu, gerai.
4: Palaukite. Alio.
2: Bu.
4: Nu, klausau.
2: Tai ar galiu patrukdyt, ar jūs man trukdot?
4: Prašau. Čia tylėjimu trukdot?
2: Kaip noriu, taip trukdau.
4: Nesuvokiu tokių bendravimo. Nu, čia jums viskas gerai.

Labą rytą. Kretingos rajone magistralinio kelio dalyje Šiauliai Palanga paprastojo remonto darbai. Per du etapus bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų, bei vėliau rugpjūtį sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Teigiama, kad darbai intensyvaus eismo ruože padės užtikrinti saugesnį ir patogesnį susisiekimą tarp Kretingos, Palangos bei kitų regiono vietovių. Vykdant remontą, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojams siūlo rinktis ir alternatyvius maršrutus. Seimui teikiamos pataisos, kuriamis siūloma įstatyme suteikti ir savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams įgaliojimus kontroliuoti dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių eismą ir bausti pažeidėjus. Iš pasaulio futbolo čempionato Marokas namo siunčia Nyderlandus. Pirmojo atkrintamųjų etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo 1-1. Todėl vienuolikė žaidė pratesimą, o po jų kėlėsi 11 metrų baudinių seriją. Ją 3-2 laimėjo marokiečiai. 4 kart pasaulio čempionė Vokietija taip pat baigė pasirodymą pasaulio futbolo čempionate. 16 finalyje vokiečiai su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Šiandien Klaipėdoje numato ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę, bus iki 25 šilumos, dabar apie 22. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 2 minutės po 7:30.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Palydėsim Birželį su viena daina, kuri yra be proto dabar, žinok, visų mylima.
1: Ne. Gerai.
0: Sasha Song, Birželis, ir jeigu apie vieną mėnesį, tai jau...
1: Tai tada yra apie rugpjūtį reikia.
0: Apie gegužį.
1: Apie gegužį?
0: Apie gegužį.
1: Ai, jau praėjus.
0: Rugpjūtis dar, žinai, liepa. O gegužis, Birželis, vien šalia kito.
1: Draugai.
0: Broliai.
1: Gerai.
0: Šaunuoliai.

0: Aš kaip klausau šitos dainos, jis lagau, ką jis pasakė?
1: Atsiprašau.
0: Ką jis pasakė tą birželį? Ką jis, ar aš negirdžiu, ar aš nesuprantu, ką jis pasakė?
1: Kažką birželį pasakiau.
0: Nu ką pasakė?
1: Nežinau, nesako.

0: Kokios dainos norėtumėte? Apie birželį ar apie gegužį?
1: Apie gegužę noriu.
0: Apie gegužį. Aš tai norėčiau birželio, kad paklausyčiau iki galo.
1: Aš norėčiau apie
0: Liepą. Ką jis ten pasakė?
1: O apie Liepą yra kanos?
0: Tik iškritęs sniegas.
1: Ai, Liepa.
0: Paso. Mm,
1: reikia užkaišyti.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą. Renkamės tarp dainų.
2: Už birželį.
0: Už birželį, sako. Gerai, už birželį, tai už birželį. Gal išgirsim, ką jis ten yra pasakęs. Negero.
1: Nu.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Bandom išsiaiškinti, birželis ar gegužė.
3: Šiaip labai abidvi gražios dainos, iš tikrųjų, bet pabandom už pirmą.
0: Gerai, birželis turi du taškus. Gal jau gegužės pabodės?
1: Ar? Gali būti.
0: Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu esat?
4: Tadas ir Simona.
0: Tadai ir Simona, sakykit, kuri daina?
4: Už antrą.
0: Už antrą, gerai. Tu neleidžia vienas. Dar pakolkas mums.
1: Švesti, birželio.
0: Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambinam?
5: Kaip sako, ko širdis geidžia, tą ir klausom.
0: Birželio.
1: Gražus vardas.
0: Gerai, birželis, tai birželis. Tai viskas. Atidžiai klausom, pasigarsinam, gal išsiaiškinsim, ką pasakė birželį.
6: Vasaros.
7: Vasaros.
6: Vasaros.
7: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Jeigu planuojate naują virtuvę, o galbūt ieškote išskirtinio sprendimo laiptams ar dekoratyviniai seneliai, tai Pamario akmuo. Akmens gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos yra vertinamos dėl ilgaamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos. Todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
2: Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Atvykote, pažiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per 1-2 savaitės. Tad kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, pato asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
1: Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės senelės ir kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Tai jau tikrai akmenį išsirinkęs, supranti, žinai, kad jau turi...
2: Amžiams.
1: Tai jau, kai jau išsirinkat, tai jau ir išsirenkat,
2: ar ne? Anūkam galėsit palikti.
1: Rinkitės Pamario akmenį, o... Jie yra įsikūrę Martyno Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas, o daugiau informacijos rasite internete pamarioakmuo.lt.

0: Didžiausia švietimo sistemos problema - pedagogų trūkumas. Monake per tyčinį sprogimą sužeistas Ukrainos oligarchas. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios teigiama, jog didžiausia Lietuvos švietimo sistemos problema – pedagogų trūkumas. Kasmet laisvų etatų skaičius padidėja keliais šimtais ir mokslo metų pradžioje visoje šalyje trūko kone 2400 mokytojų. Nieko nedarant, vien per artimiausius 5 metus trūks 6000 mokytojų. Pasak socialinių mokslų daktarės Irenos Blaževičės, spartus jų atlyginimo augimas šios problemos neišsprendė. Tai esą galėjo prisidėti ir prie to, kad vidurinio mokslo nebaigusio jaunimo skaičius padidėjo iki 8%.
1: Situacija su pedagogais, mano manimu, tai yra pati esminė šiandienai visos sistemos problema. Nes jeigu nėra žmogus, kuris moko, jokios sienos nepadės. Nepaisant to, kad atlyginimai pakilo per pastaruosius 5 metus 78%, jie padėjo išlaikyti esančius pedagogus. Tačiau nepadėjo pritraukti naujų. Šiandienai vyresnių nei 60 metų pedagogų dalis sudaro 26%. 20 metais tai buvo 18%. Ir 26-27 metai yra atskaitos taškas. Ar mes rasim sprendimą, kaip pritraukti jaunimą į ugdymo įstaigas ar ne? Pagrinde trūksta būtent tų mokytojų, kokių kompetencijos yra kertinės. Tai matematikos, tiksliųjų mokslų, lietuvių kalbos ir panašiai. Kaimo vietovėse tokių mokytojų fiziškai nėra. Iš to kylanti kita tema, tai yra augantis labai pavojingas rodiklis, tai būtent, kad vis daugiau jaunimo iškrenta iš ugdymo sistemos. Mūsų valstybės tikslas yra pasiekti 6%, o dabar turim 8%. Ką tai reiškia? Kad kažkas tai gerai. Mokykla arba sunkiai prieinama kai kuriuose vietovėse, nebeįdomi, nebeaktuali, nes iškrenta ne dėl to, kad nenori eiti mokyklą. Iškrenta dėl to, kad sunku būti mokykloje.
0: O švietimo ministerija nurodė, kad siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams. Supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis. Monake per sprogstamų įtaiso sukeltas sprogimas sužeistas Ukrainos oligarchas Vadimas Jermolajevas ir dar 2 asmenys. Greitosios pagalbos tarnybos suteikė pagalbą dar 4 žmonėms dėl patirto šoko ir sužeidimų stiklo šukėmis išbirėjusiomis per sprogimą. Tai tyčinis aktas, kokių šioje kunigaikštystėje esą iki šiol nėra buvę. Monako princas Albertas II pavadino šį incidentą baisiu nusikaltimu ir šoku visai Monako bendruomeniai. Teigiama, kad policija dirba siekiant surasti įtariamą nusikaltėlį, kuris pasišalino. Jermolajevas, multimilijonierius Monako gyventojas, nuo 23 gruodžio yra veikiamas Kyivo sankcijų, kurios susijusios su jo alkoholio verslo veikla Rusijos okupuotame Kryme. Itin mažą persvarą rinkimus Peru laimėjusi konservatyviųjų pažiūrių išrinktoji prezidentė Keiko Fujimori pažadėjo atkurti tvarką ir viltį. 51-erių velionio prezidento Alberto Fujimori dukra aukščiausi šalies postai iškovojo 4-uoju bandymu. Rinkimų kampanija vyko didėjant nusikalstamumui ir tęsiantis politiniam nestabilumui. Dėl to šioje Andų valstybėje per dešimtmetį pasikeitė 8 prezidentai. Augant reketuojančių gaujų skaičiui ir užsakomusiam žmogžudystėms, Keiko pažadėjo griežtą ranką panašiai savo autokratiško tėvo. Milijonai Peru gyventojų saugo tamsius prisiminimus apie jos tėvo valdymą. Orai šiandien Klaipėdoje numato ir saulės ir debesų vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus iki 25 laipsnių šilumos, dabar apie 22, daugiau apie orus puslapį orai.lt, vanduo Baltijoje 20-24. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8 valandos 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Atsiverčiau Klaipėdos dienraštį ir pirmasis vedamasis straipsnis yra dėl vaikų kelyje įsiutis. Kitapus Palangos plento Sendvario seniūnijos teritorijoje gyvenantys žmonės viešų laiškų kreipiasi į policiją, seniūniją ir visuomenę dėl chuliganiškai besielgiančių paauglių. Žmonėms trūko kantrybė, jaunuolė elektriniais dviračiais ir paspirtukais keliose laigo kaip nori, o į drausminimus reaguoja ir rodydami vidurinį pirštą. Taip, situacija yra iš tiesų labai sudėtinga ir užsidėję tuos šalmus, nei jų atskirsi, nei jų pažinsi, priemonės jokios skiriamųjų ženklų neturi, žinai, tai yra labai sudėtinga ir tuo labiau, kad su tokiais tokiom priemonėm galima, žinai, padarant kokį nusikaltimą
2: ir kiemais,
1: bordiūrais ir tiek tu ir matysi, žinai, ir jeigu ir tada kas nors nuotrauką gal atpažinsit, visi juodai apsirengę, su šalmais, nu, tu nieko nepažinsi. Tai sako, negana to, jau čia kalbant apie Sendvario seniūniją, tai jau vaikas net vienas žvejojo savo, privažiavo, atėmė meškerį.
2: O jas.
1: Taip, ne tik jau elgėsi chuliganiškai vairuodami, bet jau ir patys, taip, kaip ir tu kart sakai, jau ir vagė. Ir vaiko tėvai parašė tame, nu, kur bendrauja, ar ne? Pokalbių lange, kad visa informacija yra ten užfiksuota kamerom, tad gražinkit meškerį arba keliausim teisiniu būdu. Nu, pasirodo, vaiko tėvai skaito. Komentarus, meškerė buvo gražinta. Tai nėra tie vaikai atsiradę iš dangaus, ar ne? Jie visi turi savo tėvus.
2: Nu, taip.
1: Tai kiek taip pat, irgi negalima sakyti, kad tėvai neauklėja, nemoko. Tu vieną gali aiškinti, žinai, virtuvėje prie pusryčių stalo atsisėdęs, uždaro duris ir elgiasi, kaip jau išmano, ar ne? Ir tie patys tėvai keliauja į darbus ir jie net nesuvokia ir nežino. Kiti komentatoriai rašo, prisiminkit savo, irgi ne angeliukai buvot, bet suprantat, kai tai jau prasideda eismo įvykiai, kai prasideda tokios nelaimės, nu tai tada nesinori, kad tie angeliukai jau ir pakiltų į tą dangų, ar ne?
2: Nu, tikrai taip.
1: Kažkaip, situacija kažkaip. Tokia yra kažkaip va taip.
2: Ne, iš tikrųjų, tėvai gali net nežinoti visiškai, kad tėvai veikia.
1: Taip, taip. Aš apie tą patį ir kalbu, žinai.
2: Susidėksiu net tokia kompanija, žinai,
1: labai greitai.
2: Labai greitai.
1: Tai tiek vieni, tiek kiti yra tokie, žinai, dabar tokioje kaip užburtam rate. Kiti gali galvoti, kas čia tokio, o kiti net apie tai net nesuvokti, kol neįvyksta didžiulės nelaimės.
2: Taip.
1: Ir patys vaikai sakė, viešina socialiniai erdvėje, ką jie išdarinėja.
2: Jie išdarinėja. Ai, matau, galvoju, kad jie išviešina tuos, ką daro. Ai, tai dar didžiuojasi to, ką daro.
1: Aha,
2: supratau. Klaipėdos miestas savivaldybė prižiūri, eksploatuoja 12 fontanų, tačiau ne visi jie vasarą džiugina poilsiautojus ir praeivius. Ir iš tikrųjų, aš irgi džiugindavau praeivius fontanuose, bet
1: uždraudė vitukų pasirodymus.
2: Nebeleidžia. Kartais veikia, kartais neveikia. Pempininkų fontanas ypatingai sako, nes jis labai senas ir reikalauja daug priežiūros.
1: Kokie šou būdavo Vytauto fontanuose, bet nebegavo šį. Tiksliau gavo, bet kažkas pakišo koją. Aš fotografavau taip komentarus, kurie buvo susivienyje prieš Vytauto pasirodymus fontanuose.
2: Nu va, tai ką jau padarysi, yra kaip yra. Ir dar vienas dalykas, per karčius irgi per žinias girdėjau, kad laisvamos vandenį irgi mačiau, kaip tai daroma. Iš tiesų, įsivaizduok, jeigu sekmadienį buvo 33 laipsniai karščio, atokaitoje saulės buvo 53. Tai įsivaizduoji, tas ir dar sunkiasvorio automobiliai važiuoja tuo asfaltu. Įsivaizduok, kiek apkrova tam reikalui yra. Wow.
1: Tai dabar atėl daug dirbtinio intelekto, žinai, aš mačiau tokį vaizdą ten Arizonui, gal buvo, kad keliauja, eina žmonės per gatvę ir jų plepetė prilimpa prie asfalto, paskui antis ančiukais norėjo perbėgti kelią, tai neprilipo, ėjo ir tokiu greičiu pradėjo eiti, kad pradėjo skristi, nes buvo neįmanoma, ir paskui vežliuką mačiau, kuris irgi, žinai, išėjo į kelią ir pradėjo, įėjo į namuką ir pradėjo ridentis, nes buvo neįmanoma eiti tuo keliuku. Ir dar mačiau, beje, Prancūzijoje, kitose šalyse gaisrinės važiavo gatvėmis ir dulksna purškė.
2: Oi,
1: žmonėm. Tai fainiai. Tai buvo toksai gražus momentėlis.
2: Vat, galėtų...
1: Ne plovė, bet purškė dulksna.
2: Purškė dulksna, labai. Nu, bet žinok, dabar, kalbant apie tos pačius orus, tai šiandien bus dar šilta tokia diena pakankamai. Ir iki 24 rodo išmanusis renginys. Keletą dienų bus iki 23, o jau nuo penktadienio sulauksime tokio lietuviškos šilumos apie 19-20 laipsnių šilumos dienomis, apie 15-17 naktimis ir nuo rytojaus kiekvieną dieną gausim po lietučio porciją.

0: kas Brazilijos fanas, Brazilai laimėjo. Ir kas galėjo pagalvoti, kad kai nueisiu mėgoti, kad atsikeliu pirmų darbų, pažiūrėsiu, kaip mano Niderlandams sekėsi. Ok, Marokas 3-2. Ką padarysi, vokiečiai
1: irgi. Jau po baudinių serijos. Taip. Abi rinktinės.
0: Wow.

0: Meister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Meister bičiulį smagioms kelionėms.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Beister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

Investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš pensijų kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. Tikinama, kad gyventojai likę kaupime per antrąjį ketvirtį antrojoje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną, kuris atitinka vieno mėnesio dydžio pensiją. Kadangi ir apskritai visi pensijų kaupėjai yra uždirbę pelną, tai investavimas atsiperka ir teigia naudą, aiškina Rūkas. Galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas baigsis 27-ųjų pabaigoje. Vilniaus universiteto rektorius istorikas Rimvydas Petrauskas sako, kad Šventų Jonų bažnyčioje atvertos 18-ojo amžiaus baroko tapybos freskos yra unikalus vienas ryškiausių žinomų meno kūrinių Lietuvoje. Freskose atskleidžiami Švento Jono Krikštytojo bei Švento Jono apaštalo ir evangelisto gyvenimai. Vientisa daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto tapyba bažnyčios skliautuose atrasta po 19-ojo amžiaus uždažymais. Jie išliko labai autentiškai. Pasak rektoriaus, tolesnis žingsnis bus ieškoti galimybių, kaip iš esmės sugražinti tą spalvingą Šventų Jonų bažnyčios tapybą, tuos skliautus. Restauratoriai teigia, kad atkurti visas freskas gali užtrukti dešimtmetį. Iš pasaulio futbolo čempionato Marokas namo siunčia Niderlandus. Pirmojo atkrintamųjų etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo – 1-1. Todėl vienuolikė žaidė pratesimą, o po jo kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją. Jie 3-2 laimėjo marokiečiai. 4-kart pasaulio čempionė Vokietija irgi baigė pasirodymą. Su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o baudinių serijoje nusileidė 3-4. Brazilijos rinktinė tik paskutinėmis akimirkomis išplėšė pergalę 2-1, palauždami Japoniją. Latvijos krepšinio žvaigždė Kristapas Porzingis ir toliau vilkės Golden State Warriors marškinėlius. Pranešama, jog laisvojų agentų tapęs vidurio polėjas su San Francisco klubu susitarė dėl 2 metų ir 40 milijonų dolerių vertės sutarties. Jaunasis Lietuvos imtynių talentas iš Šilutės Elijotas Zaremba varžėsi 10-mečių grupės turnyre Jungtinėse valstijose ir finale vos per minutę po galingai atlikto metimo ant menčių paguldė varžovą. Laisvų imtynių vaikų čempionate Elijotas užėmė 4-ąją vietą. Prieš savaitę šilutiškis taip pat puikiai pasirodė kitame imtynių turnyre, kuriame tapo čempionu 3 amžiaus grupės ir iškovojo geriausių turnyro imtynininko apdovanojimą. Dar anksčiau šis vaikas surengė įspūdingą pasirodymą, dar viename turnyre iškovodamas net 7 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos medalius. Pernai 9-mečio Elijoto Zarembos vardas įrašytas Lietuvos rekordų knygą, kaip daugiausiai per 200 medalių savo amžiaus kategorijoje turinčio sportininko per visą šalies istoriją. Šiandien Klaipėdoje numato ir saulės, ir debesų vėjo šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus iki 25 šilumos. Dabar 22, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDLT?
3: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Pilnėja socialiniai tinklai, mamyčių, darbštulyčių, suruoštų vaikų į dainų šventę. Į Vilnių yra išlydimi vaikai, kurie dalyvaus gražioje šventėje. Pameni, kai ir mes būdavo net traukiniai, į kuriuos važiuodavom klasėse, jau tada muzikos pamoka tapdavo labai svarbi. Jau dalyvaudavai, norėdavai su choru važiuoti, žinai, kas su choru, kas su šokiu pasirodymais.
1: Man iš visų muzikos patikdavo.
0: Taip, tai paskui buvo apgyvendinimas mokyklose, nežinau, kaip dabar viskas vyksta, ar lygiai taip pat. Ar jau čia, žinai, viešbučiai laukia šokėjų ir dainarėlių. Taip, prisimenu, kai dainuodavom vakarienės, jau vakarienės, norime seniai. Kai nusileisdavai valgyti, tai čiužiniai tokie paprasti, tai dainų šventė yra toks man mūsų paveldas, ar ne, kultūrinis, visiškai. Galėtum tai pavadinti, kai susiburia tiek daug, visi repetuoja, šoka ir
1: gražių jaunių žmonių, taip sakant,
0: taip, linkėjimai visiems tėveliam, kurie išlydėjote savo vaikus į Vilnių, jau šeštadienį turėtų vykti visi šie pasirodymai.
1: Formuliavimas.
0: O kai susirenka visi žmonės, smagus tas šiurpuliukų perėjimas per kūną, jaudulys, pamenu praėjusiais metais, kai filmavau gėdant žmonės Lietuvos himną, negalėjau nulaikyti telefono, taip ranka drebėjo, žinai, iš to jaudulio, kai žmonės susitelkė bendram tikslui.
1: Bendrystė gražu.
0: Labai gražu ir šiemet Kretingalės kultūros centro kūrybinė komanda linki visiems daugiau šviesos ir kviečia Liepo 6-ąją susitikti Kretingalės stadione. Kretingalės miestelio šventėje viena šeima, viena tauta.
1: Koncertinėje šventės programoje Dainotas Varnas, Katažina, Egidijus Sipavičius, Bisol ir Einius, DJ Indigo diskoteka ir magiškas šviesų finalas. Koncertinės programos metu 21 valandą bendrystė gėdant tautišką giesmę.
0: Šventės atmosfera bus kuriama iš mažų stebuklų. Stadione lauks erdvės mažųjų džiaugsmų, šventiniai akcentai ir šviesų įspūdžiai, kuriuos norėsis patirti kiekvienam. Taigi, Liepo 6-ąją esate kviečiami visi į Kretingalę.
2: Reklama.

0: Reklama. Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
2: imk du.
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.

0: Jo.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: daina ant bangos.
1: 2003-aisiais tuo metu populiari atlikėja Tigra išleidžia absoliučiu hitu tapusi kūrinį Garsiau už tavo juoką. Daina akimirksniu užkariauja visų to metų Lietuvos radijos stočių eterius bei šokio aikšteles. Ir štai, lygiai po 23 metų, hitų kalvis bei senų gerų dainų naujam gyvenimui prikelėjęs Jonas Nainys Giovanni bei atlikėjas Enjasa atnaujina Tigros darbą ir pristato mums visiems. Kūrinys skamba kone tobulai. Ji tikrai atras tiek originalios dainos versijos neprisimenantis jaunimas, tiek nostalgiją pajusintis tuo metu jauni buvę žmonės. Simboliška, kad Jonas šią dainą savo Facebook'o paskyroje pristato. Joninių išvakarėse. Linkėdami visiems kuo daugiau nuo širdaus juoko, dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
2: Giovanni ir Senjasa, Garsiau už tavo juoką.
3: Kas

0: Лалуна тоя кип васара.
1: Iš pensijų kaupimo jau traukiasi lėčiau. Tarp Kretingos ir Vidmantų svarbaus kelio remontas. Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš pensijų kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. Tikinama, kad likusieji kaupime per antrąjį ketvirtį antroje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną atitinkantį vieno mėnesio dydžio pensiją. Kadangi ir apskritai visi pensijų kaupėjai yra uždirbę pelną, tai investavimas teikia naudą, aiškina Rūkas. Galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas baigsis 27-ųjų pabaigoje. Seimas šiandien balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjerų. Prezidentas pradės susitikimus su kandidatais į ministrus naujoje vyriausybėje. Laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas Juras Taminskas patvirtino strateginės reikšmės sandorį. 100 milijonų eurų vertės paskolos sutarties sudarimą tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir Europos investicijų banko. Pasak ministro, šias lėšas numatoma skirti 12 Klaipėdos uosto plėtrą, konkurencingumą ir tvarumą stiprinančių projektų. Pavyzdžiui, laivybos kanalo gilinimui tarp Kiaulės Nugaros salos ir Smeltės pusėsalio, modernaus kruizinių laivų terminalo statybai ir kitiems. Iranas pranešė, kad įvyko pirmasis susitikimas su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Abi šalys teigia turinčios suverenitetą šiame pasauliui svarbiame siaurame vandens kelyje. Sąsiaurio ateitis vienas pagrindinių nesutarimų objektų per Teherano ir Vašingtono derybas, skirtas konfliktui užbaigti. Tuo metu Trumpas kartoja, kad Iranas paprašė surengti derybininkų susitikimą, šiandien įvyksianti Katare. Vėlų vakarą į Šiaulių ligoninę pristatytas 2 metų berniukas, iškritęs per langą 4-ame aukšte. Tolesniam gydymui mažylis pervežtas į Kauno ligoninę. Kretingos rajone magistralinio kelio dalies Šiauliai Palanga paprastojo remonto darbai per 2 etapus bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų, bei vėliau Rugpjūtį sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Teigiama, kad darbai intensyvaus eismo ruožė padės užtikrinti saugesnį ir patogesnį susisiekimą tarp Kretingos, Palangos bei kitų regionų vietovių. Vykdant remontą eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojams siūlo rinktis ir alternatyvius maršrutus. Seimui teikiamos pataisos, kuriomis siūloma įstatyme suteikti ir savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams įgaliojimus kontroliuoti dviračių bei elektrinio mikrojudumo priemonių eismą ir bausti pažeidėjus. Orai šiandien Klaipėdoje numato ir saulės ir debesų vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus iki 25 laipsnių šilumos. Dabar apie 22 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 20-24 šilumos. 9:03.

0: gal užsakymą.
1: Oi, kokia proga yra, minint 250-asias metinės, Prancūzija prie laisvės statulos surinks įspūdingą šviesų šou. Taip pranešė Prancūzijos konsulatas, šis renginys apibūdinamas kaip monumentalus meninis kūrinys bus iš anksto įrašytas. O televizijos tinklas ABC jį parodys nepriklausomybės dienai, kuri bus švenčiama Liepos 4-ąją. Skirtos 25 valandų trukmės programos pradžioje. Laisvės statula per renginį, kurios tikslas išryškinti jos simbolinę ir emocinę galę, visuomeniai pasirodys taip, kaip jos dar niekas nėra matęs.
2: Prašau.
1: Tai mūsų spagu. Draugystė trunka jau 250 metų, ji vis dar labai stipri, gili ir būtent todėl norėjome padaryti kažką reikšmingo. Va! Niujorko uoste stovinčią laisvės statulą Prancūzija Jungtinėms Valstijoms padovanojo 1886-aisiais ir tai yra vienas žymiausių paminklų šalyje. O, prašau.
2: Kaip jie plukdė. Aš net neįsivaizduoju.
1: Rankomis nešė.
2: Per vandenyną. Taip.
1: Guliveris iš knygos išlipo su Gustavo iš enciklopedijos.
2: Ir nešė.
1: Savomis rankomis nešė.
2: Savomis rankomis dideliomis.
1: Gerai, dabar viena proga yra. Dabar
2: asteroidų diena yra šiandien minima, taip pat meteoritų diena.
1: Taip.
2: Socialinių tinklų diena šiandien yra minima, tai reikia kažką pasidaryti socialinės tinkluose. Na?
1: Ką, pavyzdžiui.
2: Ką, vat, filmavomis.
1: Nu, filmavomis, tokius du neblogus video pasidarėm su Vytu, jeigu ne Vytas pradėjo keiktis.
2: Jo.
1: Pradėjo keiktis, plūstis.
2: Jo, plūstis, čia visai.
1: Pradėjai plūstis, taip.
2: Aš, tai galim pipsiukų uždėti.
1: Vis ištisinis video, vienas pipsius tada.
2: Jo.
1: Taip, socialiniai tinklai.
2: Plūdo.
1: O, beje, mes galime ir pakalbėti, kokie socialiniai tinklai jūsų yra
2: mėgstamiausia. Prašau.
1: Facebookas, Instagramas, TikTokas, Snapchatas, kas dar?
2: WhatsAppas.
1: Tai WhatsAppas. Dar kiek nežinom.
2: Dar visai, sakiau,
1: Discordas.
2: Discordas.
1: Daug socialinių tinklų yra.
2: Kiek tik nori.
1: Kiek tik nori.
2: Skype'as.
1: Taip. Kurį pirmą įsijų? Mirkas.
2: Mirkas, taip. Jo, mirksti mirkė.
1: Mirkstu mirkė. Mirkstu mirkė.
2: Delfi čatas.
1: Taip.
2: Pamena tokį, brangiai.
1: Nu, buvo. O jūs prisiminkit, kiek dar reikėjo siūsti laiškų, turint elektro. Aš dar faksą siunčiau. Aš dar siunčiau faksą ir gaudavau dar faksą. Ir žinai, kas dar yra
2: įdomu? Ir gerdavai faksą.
1: Ne.
2: Ne?
1: Pakauju. Labiau Klaipėdai tiktų gerdavai faksą.
2: Faksą.
1: Taip, labiau tiktų. O, bet kitas dalykėlis yra tas, jeigu kalbant apie tos socialinius tinklus, ta bendrystė, tai dabar viskas, ar ne? Ir pasižiūrėkit savo istorijoje, pavyzdžiui, Facebook'o, ant savo sienų, kokių nesąmonių esat pasirašinėję, žinai.
2: Oi. Žinai, aš to pasakysiu, mano draugo buvusi žmona, man siuntė kvietimą draugauti Facebook'e 2007 metais.
1: Mhm.
2: Aš ten prisijungiau.
1: Taip.
2: Ir buvau vienas pirmųjų iš Lietuvos prisijungusių.
1: Taip.
2: Sako, kad labai gerai, bet nenaudojau aš jo iki 2009 metų visiškai. Kaip be Skype'o?
1: Be Facebook'o?
2: Be Skype'o.
1: Ai, be Skype'o, tu su Skype'o.
2: Skype'as, non stop Skype'as. Tu visai Skype'as. Tai va, to dabar turbūt lyderio pozicija
1: TikTokas, man atrodo.
2: Jo, man atrodo, užleido TikTok.
1: TikTokas, Instagramas ir Facebookas. Aš tai prikiuočiau.
2: Trijulė, didžioji trijulė. Uh-huh. TikTokas, Instagramas ir Facebookas.
1: Aha.
2: Manau, kad taip.
1: Taip. Ai, dar yra gi Amerikoje. Kaip ten vadinasi?
2: Proof Social.
1: Uh-huh.
2: Trump.
1: Vietoje...
2: Ir X'as dar yra.
1: X'as, o kaip buvo? Twitteris.
2: Twitteris.
1: Tai, parašykit, pagalėsim padiskutuoti, kokiose socialinėse erdvėse esate, tuo labiau dabar apskritai skirsto į grupės pagal amžių, ar ne, jaunimui atiduoda TikToką, šiek tiek vyresniems Instagramą, na ir jau mums, močiutėms ir dedukams jau Facebooką paliko.
2: Gražių.
1: Nieko, ateis diena vitukai, kai stovėsi
2: ir
1: prie krūmų.
2: Ir paslapčia, ateis kita.
1: Prie savo jazmino stovėsi ir įsidėsi profilį. Pamatys, ateis ta diena vitukai. Kai tavo profilio nuotrauka bus su gėlė.
2: Aš žinau, kur jazminas yra. Reikia pasidaryti.
1: Aš žinai, kur mačiau.
2: Prie mūsų vieno bendro
1: pažįstamo namų. Aš buvau savaitgalį Japonų parke, japoniškame sode. Žinau, čia kas čia buvo, šeštadienį sekmadienį.
2: Kuriam čia?
1: Prie Kretingos.
2: Ai, ne
1: ir čia. Žydi tavo jazminas.
2: O ne?
1: Aha.
2: Geras.

Reklama. Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi, koncertų salė Klaipėdai.

0: Atsinsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: pagaudysim dainą. Išsijungiau, ar taip nėra buvę. Įjungiau visai kitą mikrofoną ir bandau kalbėti.
1: O ką?
0: O ką?
1: O ką? O negalima,
0: o ką? Vasara. Vasara, ką norim, tą darom.
1: Visiškai.
0: Kitą mikrofoną įsijungiau dar taip ir galvoju, ką aš čia ką padariau, kad nesigirdžiu. Taip, šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab jūrinį kolageną. Ir ne bet kokį. Jo molekulė yra 1000 kartų mažesnė nei įprasto kolageno. 1000. Tai reiškia forma, kurią organizmas gali panaudoti iš karto. Aiški sudėtis, apgalvotas pasirinkimas su Bella Lab, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite internete bellalab.lt.
1: Jums tai reikės pagauti dainą, kurią atliks šiandien Jordana Butkutė ir kūrinys vadinasi Aš nuvažiuosiu prie jūros. Ir jeigu išgirsite antrą kartą šitą kūrinį, op, op, op, op, op.
2: Šiandien vasara baigės.
1: Kol kas dar, ne.
2: Paskutinė diena.
0: Tai bėgėjai tik tai.
1: Birželio.
0: Oi, Jordana.

0: Vienu žodžiu, išgirsit šitą dainą, skaminat ir iš karto sakote, pagavau dainą. Kokią dainą dabar norėtum, kad pagročiau? Gali pageidauti.
1: Žinai, kokią norėčiau labai kokias norėčiau.
0: Vytautui Žilėnui skirtas gerai. Kūrinys.
1: Bad Lie.
0: Imagine Dragons?
1: Imagine Dragons.
0: Apie ko dėl tu taip čia dabar panorėjai?
1: Nes tobulas kūrinys. Ir kažkaip prisiminiu
0: pirmas... Apie blogą melagį?
1: Apie blogą melagį.
0: Nu, tai gal tada mokinukių melagį?
1: Ne.
0: Tu man melavai.
1: Sau pasikrok. Bus Bad Lie ir tada mokinukės melagis.
0: Nu, prie ko čia dabar aš ir melagis?
1: Gerai.
0: Netinka visai.
1: Prie ko čia? Tu sakai man, aš sakau, aš esu Bad Lie, tu sakai, tu melagis.
0: Tu esi melagis. Tau ir be dainų galima tai pasakyti.

Po beveik 20-mečių pertraukos vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija atnaujina Klaipėdos centrinėje dalyje esančio gyvenamojo kvartalo Gandrališkės plėtrą, kur dabar stovi 34 aukštų dangoraižis Pilsotas. Čia svajota statyti ir 52 aukštų dangoraižį. Tačiau sakoma, jog šiandien ekonomiškai neapsimoka statyti aukštesnių nei 20 aukštų pastatų. Korporacijos savininkas Antanas Bosas Vakarų Ekspresui sako, jog išskyrus aukštingumą būsimo kvartalo architektūrinė koncepcija iš esmės nesikeis. Kvartalo plėtrą sustabdė pasaulinė 2009 finansų krizė. Projektą vystančiai bendrovei Plienas buvo iškelta bankroto byla, todėl daugiau nei pusė suplanuotos teritorijos taip ir liko neužstatyta. Verslininko teigimu šiuo metu jokių kliūčių tęsti kvartalo plėtrą nebėra. Į policiją vakar kreipėsi 7 sukčių apgauti žmonės, bendras nuostolis daugiau kaip 316 tūkstančių eurų. Klaipėdos apskrities policijai 61 moteris pranešė, kad dar birželio 5-ąją jai paskambino nepažįstamas vyras, kuris prisistatęs juristu apgaulės būdu išviliojo 17 tūkstančių. Suomija šiandien atsisveikina su fiksuoto ryšio telefonų tinklu. Nuo rytojaus šalies fiksuoto ryšio telefonai visiškai nutils. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikė nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio. Suomija buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusi naudotis šią technologiją. Šiandien Klaipėdoje numato ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus iki 25 šilumos. Dabar apie 22-23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 2 minutės po 9:30.

0: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: Paliodaina.
1: Dabar padainuoti reikia, žinokit. Ko jūs vardu?
0: Virginija.
1: Virginija, reikia dainuoti. Sakykit.
2: Sveikinam.
1: Jaunuolė.
2: Puiku.
1: Kai turėsit laisvą akimirką, parašykit Džordanai, sakykit Džordanai.
2: Noriu būti beku.
1: Taip, noriu dainuoti kartu su jumis. O ką? Tokia nuotaika. Vien dėl jūsų kiek susirinksite?
2: Žinoma.
1: Gerai, Virginija, mes sveikiname jūs. Jūs išpildėte visas sąlygas, net ir padainavot. Ir Belalab jūrinis kolagenas atitenka jum.
2: Sveikinam.
1: Valio.
0: Dėkui.
1: Prašom.
2: Valio. Kolagenas kolagenui nelygu. Žinojai tą?
1: Žinojau nuo vakar.
2: Ir čia skaičiai kalba patys su save. Įprasta kolageno molekulė sveria 300 000 dalelių. Belalab jūrinėme kolagone tik 300.
1: Tūkstantį tai kartų mažiau.
2: Va. Prašau.
1: Tokios dalelės nereikalauja papildomo skaidimo, organizmas jas atpažįsta tiesiogiai, o formulę papildo vitaminas C, biotinas, tinkas, niacinas ir jodas. Viskas, ko reikia odai, plaukams ir nagams, iš vidaus. Pagaminta Švedijoje, ieškote kolageno papildo, rinkitės žinodami.
2: Taip, žinoma, o daugiau informacijos įsigyti produktus galite belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jevos Narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų? Pasi

0: norime jūs pakviesti į koncertą.
1: Būtinai.
0: GNG sindikato koncertą, kuris vyks jau šį šeštadienį.
1: Jau.
0: Ai, tu savo liepą rytoj prasideda.
1: Aha.
0: Neįtikėtina.
1: Neįtikėtina.
0: Neįtikėtina. Tikrai birželis neužsilaikė.
1: Ne. Sprogo ore.
0: Dar kartą pasakyk, taip, oi. Labai gražu.
1: Aš žinau, kad gražu labai, nuostabu.
0: Labai.
1: Kaip viskas kutentų padus. Žodžiu. Mes turim puikų prizą, du bilietus į Liepos 4 dieną Oldman Parke Palangoje vyksiantį GNG sindikato koncertą.
0: Taip, turime. Ir ką jums reikės padaryti, jeigu norite keliauti ten, tai paskambinti mums jau dabar 390-800 ir pasakyti išgirdus tris dainas, kuri priklauso GNG sindikatui.
1: Taip.
0: Veiki. Ne, persigalvoju.
1: Iš dviejų kartų darysim.
0: Veiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Gediminas.
0: Gediminai esat?
1: Fanas.
0: Žinovas dainų sindikato.
2: Nu, paklausom.
0: Paklausot sindikato. Gerai. Štai trys dainos. Juodasis kiras, baltoji varna, pilkasis žvirblis.
2: Oho.
0: Kuri daina yra sindikato?
2: B variantas.
0: Baltoji varna, taip?
2: Taip.
0: Antrasis etapas.
1: Antrasis etapas. Tomas, Domas ar Romas?
2: Domas.
1: Prizas nedetenka jums, dėja.
0: Rimtai, Vitukai?
1: Ne, Tomas buvo.
0: Jokaujam, nes Vytas labai norėjo savo klausimą užduoti.
1: Tai va, truždavau, bet
0: ir štai būtumėt ir neatsakę. O čia tai staigmena, iš tikrųjų, nes tikrai galvočiau, kad, nu, kaip galima nežinot,
1: kad vienos Romas, pirmųjų kad dainų. Buvo, nu. Jokauju, Tomas buvo.
0: Taip. Lietuvos hip-hopo tėvais vadinamas GNG sindikatas šią vasarą net du kartus grįžta prie jūros. Liepos 4 ir rugpjūčio 14 dienomis grupė koncertuos Palangos Oldman Parke. O iš parduotos kompensa salės, sausakimšos vasaros terasos ir visai neseniai išleisto naujo albumo Pikti ir nuožmus, laukia repo situacijos patikrinimas prie jūros. Klasika, švieži garsai ir laiko patikrinti rimai.
1: Na ką, tai jo bilietus platina biletai.lt.
0: Tikrai taip, taigi jau Liepos mėnesio 4 dieną, tai yra šį šeštadienį. Ir rugpjūčio 14 prieš pat žolinės, tai bus penktadienis, galit paplanuoti savaitgalį ar ne. 20.30 kviečiame visus į GNG sindikato koncertą Oldman Parke, o bilietus rasite biletai.lt.
3: Reklama.

atgaivina gandrališkės plėtrą. Suomija atsisveikina su fiksuotojo ryšio telefonų tinklu. Lalūnuose 30 valandos žinios. Po beveik 20-mečių pertraukos Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija atnaujina Klaipėdos centrinėje dalyje esančio gyvenamojo kvartalo gandrališkės plėtrą, kur dabar stoja 34 aukštų dangoraižis pilsotas. Čia svajota statyti ir 52 aukštų dangoraižį. Tačiau sakoma, jog šiandien ekonomiškai neapsimoka statyti aukštesnių nei 20 aukštų pastatų. Korporacijos savininkas Antanas Bosas Vakarų Ekspresui sako, jog išskyrus aukštingumą, būsimo kvartalo architektūrinė koncepcija iš esmės nesikeis. Kvartalo plėtrą sustabdė pasaulinė 2009 finansų krizė. Projektą vystančiai bendrovėje plienas buvo iškelta bankroto byla, todėl daugiau nei pusė suplanuotos teritorijos taip ir liko neužstatyta. Verslininko teigimu šiuo metu jokių kliūčių tęsti kvartalo plėtrą nebėra. Į policiją vakar kreipėsi 7 sukčių apgauti žmonės, bendras nuostolis daugiau kaip 316 tūkstančių eurų. Klaipėdos apskrities policijai 61 moteris pranešė, kad dar birželio 5-ąją jai paskambino nepažįstamas vyras, kuris prisistatęs juristu apgaulės būdu išviliojo 17 tūkstančių. Nors socdemai nutraukė koalicijos sutartį su Nemuno Aušra, kandidatas į premjerus socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, nelaika šios partijos antisemitinę ir dėkoja jai už priimtus sprendimus. Birželio pradžioje iš valdančiųjų gretų pašalinti Nemuno Aušros frakcijos nariai kandidato vis klausė, kuo jie neįtiko socialdemokratams. Sinkevičius atsakė, kad darbas su aušriečiais buvo su įvairiais emociniais pakelimais ir nusileidimais. Buvusiai koalicijai stigo stabilumo būta per daug erzelių emocijų konfliktų. 9 Lietuvos pasieniečiai nuo rytojaus Latvijoje padės šios šalies kolegoms užtikrinti sienų su Baltarusija apsaugą. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos spaudimą, o antrinės migracijos per šią šalį srautai šiemet išaugo daugiau kaip 4 kartus. Suomija atsisveikina su fiksuotojo ryšio telefonų tinklu, nuo rytojaus šalies fiksuoto ryšio telefonai nutils. Šis tinklas Suomijoje veikė nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomija buvo vieni pirmųjų entuziastingai pradėjusi naudoti šią technologiją. Atsiradus mobiliesiems telefonams, fiksuoto ryšio vartotojų pradėjo nuosekliai mažėti, ypač kai Suomijos bendrovė Nokia tapo pasaulinę šios technologijos lyderę. Vilniaus universiteto rektorius istorikas Rimvydas Petrauskas sako, kad Šventų Jonų bažnyčioje atvertus 18 amžiaus baroko tapybos freskos yra unikalus vienas ryškiausių žinomų meno kūrinių Lietuvoje. Freskose atskleidžiami Švento Jono Krikštytojo bei Švento Jono apaštalo ir evangelisto gyvenimai. Vientisa daugiau nei 2000 kvadratinių metrų plotų tapyba bažnyčios skliautuose atrasta po 19 amžiaus uždažymais. Ji išliko labai autentiškai. Pasak rektoriaus, tolesnis žingsnis bus ieškoti galimybių, kaip iš esmės sugražinti tą spalvingą Šventų Jonų bažnyčios tapybą, tuos skliautus. Restauratoriai teigia, kad atkurti visas freskas gali užtrukti dešimtmetį. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje numato ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus iki 25 laipsnių šilumos. Dabar apie 23, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 20-24 šilumos. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: labai drąsiai galėtų žygiuoti ant raudonojo kilimo Kate Middleton ir jos princas, 12-metis Džordžas, jau beveik tokio ūgio kaip mama.
1: 12 metų, jūs įsivaizduojate.
0: Greit auga. Wow. Svetimi wow. vaikai, ar ne? Britų karališkosios šeimos gerbėjai socialiniuose tinkluose neslepia nuostabos. Naujausi kadrai, kuriuose princas Džordžas užfiksuotas greta savo mamos, privertė ne vieną aiktelėti. Bet žinai, aš tau pasakysiu, žinai, kaip ten susirenka, jeigu čia draugės būtų. Mm-hmm. Grynas tėvas.
1: Labai panašus. Labai panašus tėvas.
0: Tu visas į tėvą. Ja, ja. Kaip Šarlotė visiška močiutė.
1: Močiutė, taip.
0: Taip. Elžbieta, ar ne, tai atrodo, nu, ir ta maniera. Ir atrodo, tu gimsti tokioje karališkoje šeimoje, bet tu jau toks ir gimsti.
1: Nu, jau toks.
0: Ar ne?
1: Dabar senelis valdo, tada tėvas valdys ir paskui jau galiausiai turėtų valdyti jis.
0: Taip, ir sako, šis daug dėmesio sulaukęs kadras buvo paviešintas šeštadienį, minint, ką čia jau jie minėjo, ginkluotojų pajėgų dieną. Mhm. Taip, tai labai graži nuotrauka, mama laiminga, nu jau nu, dar vieną vasarą ir viskas, Džordžas jau.
1: 13.
0: Jau praauks mamą turėjau minėti.
1: A, nu taip.
0: Taip.
1: Nu, dabar tokie lietuviški vaidai, žinai. Tokia graži pora, kadaise buvo, žinai, jau ten jezau, ten vis viena gražiausia porų.
0: Gražiausia, kas buvo, tai puokštė jų vestuvių dieną.
1: Garbanotas vienas, kita gražuolė, žinot. Ir visa kita kalba apie Simą Jasaitį ir Oksaną Pikul.
0: Kas nutiko? Ponė pasidalino.
1: Oksana pranešė, kad buvęs vyras ją padavė teisman. Nu, sako, jezau, skista kiaušis, sako.
0: Nu, taip ir pasakė.
1: Taip ir pasakė. Taip ir... Nu, bet taip ir... Sako, vyras, kuris kariauja su moterimis, yra skista kiaušis. Na taip, sako, išaiškės, kas tas teismas, porą savaičių buvo teismų sistema sutrikusi, kol viskas buvo atidėta, o dabar atidėjo dėl to, kad atstovo advokatas atsirado, nenori, sako, nei skolų atiduoti, nei pripažinti, kad nemoka alimentų, nori, sako, bairio, dar į teismą padavė. Šiais laikais vyrai, tai eiktų savo, pati išsilaikyk, pati auginkis, kur nori ten gyvenk, kaip nori, taip gyvenk, kalbėjo moteris. Ir iš tiesų, ir sako, viskas buvo priteista, buvo išlaikymas, priteista suma, viskas tvarkingai, niekas neišgalvota, viskas oficialiai. Na ką, dabar reikės atsako laukti iš Simo Jasaičio.
0: Dabar apie teismus, tai vakar, žinok, Lietuvos apeliacinis teismas nepakeitė vasarį priimto Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje, kurioje atlikėja Justė Arlauskaitė Džezu ir jos mama. Auksė Arlauskinė bylinėjosi dėl beveik 356 tūkstančių eurų siekusio ieškinio. Nepakito niekas. Priminsim, sako, kad teismas konstatavo, jog žinoma atlikėja verslininkai nėra skolinga ne cento, vis skolinga yra mama. Mama ir buvo priteista 161 546 eurų skola, 77 tūkstančių ir kiek daugiau delspinigių, 40 tūkstančių eurų palūkanų. Ir iš viso 279 594 eurai bei 5% dydžio procesinės palūkanos ir taip pat ieškovės naudai iš Arlauskinės buvo priteista 8135 eurai bylinėjus išlaidų.
1: Ujai.
0: Tai va.
1: Nu va,
0: o Justės Arlauskaitės atžvilgių teismas ieškinį atmetė.
1: Nu tai,
0: bet jau, čia, bet jau stiek straipsnis jau įrašoma, žinai.
1: Nu jau toksai dalykas.
0: Taip.
1: Jau... Nu, skola nerona, neužgis.
0: Neužgis, tikrai taip. Neužgis. Jessica Shy pranešė naujieną.
1: Koncertai vėl?
0: Ne, sako, yeah. Pažadas bus ištiesėtas. Albumėlis.
1: O,
0: albumėlis.
1: Dar vienas.
0: Taip, dar
1: greitai
0: vienas.
1: Kepa, sakysiu, Jessica.
0: Nu, geras oras, šilta, ko nekep.
1: Ko nepakepus.
0: Taip.
1: Teisingai.
0: Iš įrašo matyti, kad naujas albumas pavadinimu Liepa.
1: Uh-huh.
0: Tu klausi šiandien manęs, ar turim ką nors apie Liepą. Tai va, turim Liepą.
1: Turėsim džiazų albumą apie Liepą.
0: Kokio džiazų?
1: Oi, ne,
0: Jessica Shy. Turės 9 dainas ir muzikos platformoje bus išleistas Liepos 3, tai yra jau šį penktadienį. O po to jau, kad turėtų žmonės laiko parepetuoti į Vingio parką, jis susirinks, kad jau mokėtų ne tik senų, bet ir naujų dainų.
1: Nu va, prašau. Čia

0: Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flipside. Flipside išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskite nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us Flipside.

Teismui parodymus pradėjo duoti ilgai slapstėsi žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas, sako tuo metu negalvojęs, kad traukia bilietą į pragarą. Aiškino, kad 2008-aisiais ištikus ekonominiai kriziai, jis ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Atostogautojai iš Lietuvos vis plačiau atveria pinigines viduržemio jūros kurortuose, tokios šalys kaip Ispanija, Italija, Graikija ar Turkija. Dažnai gali pasiūlyti geresnį kainos ir kokybės santykį, todėl brangstančiai Lietuvai tampa vis sunkiau su jomis konkuruoti. Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, jog kavos puodelis Italijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje neretai kainuoja beveik 2 kart pigiau nei Lietuvoje. Tuo metu į Lietuvą atvykstantys užsienio turistai demonstruoja taupimo režimą. Čia popietė 14 valandą ekskursija pasivaikščiojimas po Klaipėdos skulptūrų parką kartu su Mažosios Lietuvos muziejaus skulptūrų parko vadove Sondra Simonaitinė. Ekskursijos pradžia – Karlskronos aikštėje. Klaipėdos bibliotekos Melnragės padalinėje 18 valandą autorinių dainų koncertas ir nusinešė saulę miškai su Vygantu Kazlausku. Šiandien Klaipėdoje numato ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus iki 25 šilumos. Dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Minutė po pusės 11.

0: Reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atvirų dangumi – koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis – Klaipėdoje. Daugiau informacijos – koncertusalė.lt.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kas bendro tarp rytinio pasivaikščiojimo laiptų vietoj lifto ir, pavyzdžiui, obolio vietoj dar vieno saldumyno? Atrodo smulkmenos, bet būtent iš tokių pasirinkimų ir susideda mūsų širdies sveikata. Dažnai galvojame, kad širdies ligos užklumpa netikėtai, tačiau medikai sako, labai daug lemia mūsų kasdieniai įpročiai. Kiek judame, kaip ilsimės ir kaip leidžiame laiką, ar ne. Ir jeigu kalbant jau apie tą pačią pradžią, kai šeimoje gimsta kūdikis, viskas pasikeitė, ar ne?
2: Iš tikrųjų taip, pradeda plakti nauja širdis ir viskas keičiasi.
1: Visiškai. Viena diena atneša naujų klausimų, naujų patirčių ir naujų pasirinkimų ir vienas pirmųjų, kaip geriausiai pasirūpinti mažyliu. Ir specialistai primena, kad žindimas ne tik maistas, tai ir artumas, ir saugumas, ir ryšys, ir stiprus pagrindinis tas vaiko kontaktas su pasauliu. Taip, aš prisimenu, pati iš savo patirties galiu pasakyti, ar ne, man tai atrodė, kad aš vykdau stebuklingą misiją, kad žindindamas savo vaiką, moteris, negaliu sakyti žindindamas, žindindama, moteris duoda visą ką geriausia. Taip. Tai yra sveikata, tai yra maistas, artumas ir jeigu reikėtų, žinai, paskaičiuoti, kai aš pamenu dar prie lito vieną kartą skaičiavau, kad buvo sutaupyta, ne, jeigu kalbant ekonomiškai, ar ne, jau ne tik apie sveikatą, virš 3000 litų. Tai dabar panašiai, man atrodo,
2: eurais
1: būtų taip, visą taip, bet čia, nekalbant apie pinigus, čia yra tai, ką mama gali duoti geriausia savo vaikui.
2: Rūpinimasis vaiku prasideda nuo rūpinimosi mama, žinoma, o kiekvienas mažas pasirinkimas šiandien, kuria sveikesnė ateitį.
1: Projektas, taip, šios rinkis gyvenimą, finansuojama iš Valstybės visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Reklama.

0: Tai buvo 2002 metai, kai mes su jais susipažino, ar ne?
1: Taip.
0: Pavasarį, klaipėdiečiai, prodiuseriai, išvydę 18-metės dainininkės Edilijos Nikartaitės pasirodymą televizijos jaunųjų talentų laidoje Būk artistas, pakvietė ją atvykti į jų kompanijos studiją bandomiesiems įrašams. Na ir perklausoje susipažino su jaunu dainininku Tadu, duetu ir rašė keletą dainų.
1: Ir jie tą slėpė savo tapatybę ilgą laiką.
0: Tu tokia buvo...
1: Nu, tokias kapišonai didelė.
0: Kapišonai didelė? Ne, pridengtas veidas nebuvo.
1: Ne, man aš kapišonas įvėl. Tokios kaip, nu, kaip vienuoliai buvo.
0: Aha.
1: Ir tada rugsėjo pirmą dieną akvariumo, dėl to metu realybės šau koncerte, jie atskleidė savo tapatybę. O paskui, daitą paliko Tadas, na tada dainininkai koncertavo kaip solistė, o viskas kaip geltona baigėsi 2008 metais.
0: Taip, tikrai taip, ir mes pagrosim pirmąją jų dainą, tavo akise, pirmoji būtent buvo jų ta daina, iš populiarėjo radijos stočių eteryje.
1: Labai geras žemos.
0: Dar visai nesiniai mesgi prisiminėm geltoną Ediliją, kai ji nuėjo matuotų žuolaidų pastanų į namus.
1: Aha.
0: Tada jie atgaivino vieną dainą.
1: Sako, pagrokim kartu.
0: Nu, Saulė, ar ne? Tai niekada nežinai, kur tavo gyvenimo keliai tave suves su kuo, kada ir kaip. Tai šiandien yra jos gimtadienis. Sveikinimai gimtadienio proga. O mes prisiminsime geltonos patį pirmąjį kūrinį.

0: Vesnoro akcininkas duoda parodymus. Didžiausia švietimo sistemos problema – pedagogų trūkumas. 11 valandos Lalūno žinios. Teismui parodymus pradėjo duoti ilgai slapstėsi žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas, sako tuo metu negalvojęs, kad traukia bilietą į pragarą. Aiškino, jog 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei, jis ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Payser LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą. Teigiama, jog didžiausia Lietuvos švietimo sistemos problema – pedagogų trūkumas, kasmet laisvų etatų skaičius padidėja keliais šimtais. Ir mokslo metų pradžioje visoje šalyje trūko kone 2400 mokytojų. Nieko nedarant, vien per artimiausius 5 metus trūks 6000 mokytojų. Pasak socialinių mokslų daktarės Irenos Blaževičės, spartus jų atlyginimo augimas šios problemos neišsprendė. Tai esą galėjo prisidėti ir prie to, kad vidurinio mokslo nebaigusių jaunimo skaičius padidėjo iki 8%.
1: Situacija su pedagogais, mano manimu, tai yra pati esminė šiandien dienai visos sistemos problema. Nes jeigu nėra žmogus, kuris moko, jokios sienos nepadės. Nepaisant to, kad atlyginimai pakilo per pastaruosius 5 metus 78%, jie padėjo išlaikyti esančius pedagogus, tačiau nepadėjo pritraukti naujų. Šiandien dienai vyresnių nei 60 metų pedagogų dalis sudaro 26%. 20 metais tai buvo 18%. Ir 26-27 metai yra atskaitos taškas. Ar mes rasim sprendimą, kaip pritraukti jaunimą į ugdymo įstaigas ar ne? Pagrinde trūksta būtent tų mokytojų, kokių kompetencijos yra kertinės. Tai matematikos, tiksliųjų mokslų, lietuvių kalbos ir panašiai. Kaimo vietovėse tokių mokytojų fiziškai nėra. Iš to kylanti kita tema, tai yra augantis labai pavojingas rodiklis, tai būtent, kad vis daugiau jaunimo iškrenta iš ugdymo sistemos. Mūsų valstybės tikslas yra pasiekti 6%, o dabar turim 8%. Ką tai reiškia? Kad kažkas tai gerai. Mokykla arba sunkiai prieinama kai kuriuose vietovėse, nebeįdomi, nebeaktuali, nes iškrenta ne dėl to, kad nenori eiti mokyklą. Iškrenta dėl to, kad sunku būti mokykloje.
0: Švietimo ministerija nurodė, kad siekiant pritraukti daugiau mokytojų ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams su paprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įdarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis. Pasaulio futbolo čempionato įpusėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų. Pareigūnai, nenaudojant jėgos, neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltųjų rūmų čempionato koordinatorius. Per olimpinės žaidynės Paryžiuje pareigūnai užfiksavo daugiau nei 450 dronų įsiveržimų, dėl kurių buvo sulaikytas 81 asmuo. Orai šiandien Klaipėdoje numato ir saulės ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus iki 25 laipsnių šilumos. Dabar apie 22-23, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 20-24 šilumos. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų, tai jau 4 minutės.

Eteryje kyla karštis. Lavona. Vasaroti kartu kviečia Eurokos.

Amžinai prikimęs Adomas Vyšniauskas sako, kad jei žinai, ko tu nori, tai į kelias bet kokiu atveju tave nuves ten, kur rasi tą daiktą, kurio nori. Gal kas ledų paskutinę karštą dieną, o gal kas braškių, jau tokių tikrų lietuviškų iš lysvelės, o gal arbūzo, kad atvėsintų. Taigi viskas yra įmanoma, jeigu žinote, ko norite. Kažkaip apie maistą pakalbėjau. Gal po 11 valandos jau ir norisi pradėti galvoti apie artėjančią pietų pertrauką, kuri oficialiai 12 valandą. O gal jūs norite prie jūros, o gal jūs norite atostogų. Vasara yra tas metas, kai reikia sau leisti daugiau to, ko norisi, o vasaros banga yra ta programa, kuri karts nuo karto primena jums apie tai, kad gyvename, turbūt pripažinkim, gražiausių metų laikų, taip kad organizuokite, planuokite, net jeigu reikia į darbą, žinot, galima ir iš darbo pietų pertraukos pasidaryti savo smagią pramogą, kad pajustumėte, jog tikrai yra vasara ir nepaisant to, kad galbūt čia vasarą atostogų neturėsit, vis tiek atostogų režimą arba atostogų nuotaikas imate ir pajuntate. Yra 11 valandų ir 12 minučių, aš Vaida su jumis sveikinosi programoje Vasaros banga. Noriu palinkėti visiems geros dienos, žvalgausi čia į nuotraukas Vilniuje, kai buvo užfiksuota ta, vakar mes kalbėjome braškinė, vilniečiai ją pavadino žemoginė pilnatimi, nu fantastiško grožio mėnulis, tai ta antradienį prasidėjusi pilnatis iš tikrųjų, sako, toks gal galėtų būti ir neramus metas, ši astrologinė prognozė tokia, bet vaizdai tai fantastiški, tai jeigu tik tai turite laisvo laiko ir tomis karštomis naktimis nelabai miegasi, tai tikrai galima išeiti pasigrožėti gražių mėnulių, o šiaip jau kai pilnatis prasideda, tai žinot, tas toks įtemptesnis metas būna, tai čia žiūrėkit ir vairuoja nervingai žmonės ir parduotuvėse vienas kitas būna linkęs kokia nieko nekalta kasininkė apšaukti ar pabarti. Na, jeigu tokioje situacijoje atsidurkite, tai numokit ranką ir sakykit, ai, pilnatis, jautresni žmonės reaguoja. Gero laiko visiems, esu paruošusi gražią itališką dainą radio eteryje, tai su šiuo kūriniu pradėkime vasaros bangą. Visai netrukus mūsų eteryje linksmasis Lašas Laševičius pasiruošęs jūs pajuokinti. Nu ir aišku, nepamirškite, kad vasaros bangos pats geriausias draugas Eurokos, tai šią valandą tikrai turėsime pasiūlyti jums puikių dovanų.

0: Reklama.
1: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo.

0: Energija – patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Juos ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eiktų.
2: Lašas po lašo.

0: Alo.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Kaimynas skambina. Labai jūs jiems esat.
0: Nu, sakykit, ką norėjau.
1: Ar galiu sutrukdyti?
0: Prašau, prašau.
1: Tai tada trukdau.
0: Nu, nu. Alo.
1: Palaukite, dar trukdau.
0: Tai aš nesuprantu nieko, kas čia vyksta.
1: Tai klausiau, ar esat užsiėmusi. Sakėt, kad ne, tai ir trukdau jums leidus.
0: Nu, sakykit, ką norit. Alo. Nu, sakykit, ką norit. Ką jūs čia dabar?
1: Trukdau, palaukit, nu.
0: Nu, trukdykit, sakykit, nu.
1: Vajetau, jau aš nebetveriu.
2: Alo.
1: Labą dieną. Kaimynas skambina.
2: Taip.
1: Labai jūs siemus esat?
2: Nu, truputėlį jūs siemus.
1: Tai tada trumpam patrukdysiu.
2: Nu, prašau.
1: Nu, gerai.
2: Palaukite. Alo.
1: Bu.
2: Nu, klausau.
1: Tai ar galiu patrukdyti, ar jūs man trukdot?
2: Prašau. Čia tylėjimu trukdot?
1: Kaip noriu, taip trukdau.
2: Nesuvokiu tokių bendravimo. Nu, čia jums viskas gerai?

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orai kol kas turbūt, manau, paskutinė diena šią savaitę, kada turime dar saulės spindulių, nes žvelgiant į tai, kad Klaipėdoje šiandien ir numatoma ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 40 m per sekundę ir bus iki 24 laipsnių šilumos. Bet rytoj bus kitaip.
2: Nu, rytoj bus kitaip, bet nesakyk, kad čia paskutinė diena su saulė. Ne, žinok, saulės bus ketvirtadienį, saulės bus penktadienį, saulės bus sekmadienį.
1: Aš matau, kad nuo penktadienio, žinok, lietus.
2: Bus ir lietaus, bet, nu, kaip prognozuoja lietų, juk nebūna taip, kad ištisai visą dieną ir lyja.
1: Bet žemelį jau reikėjo.
2: Arba labai
1: žemelį reikėjo vis tiek.
2: Oi, visiems reikia, man atrodo, truputėlį atgaivos ir niekas nesupyks, kad rytoj šiek tiek atgaivos bus duodama. Mums čia pajūryje turbūt daugiausia, kitose Lietuvos miestuose matau, kad dar vasara tęsis pilnu pajėgumu.
1: Žinai, aš mačiau, kad Vilniuje liūtys žadomos labai didelės ir jau ten meteorologai spėjo pasiruošti.
2: Taip. Ir ten sakoma, kad per vieną dieną ten orų prognozėse temperatūrų sviravimas ten yra ar 15 laipsnių, žinai, nuo 30 kažkelių krenta iki 20, o kai jau toks kritimas pasitaiko, tai akivaizdu, kad gali būti ir lietaus, ir audros, ir viso kito. Tai nepavydim vilniečiams, o sinoptikai sako, kad orų pokyčiai jau atkeliauja ir kalba apie tai, kad jau nuo trečiadienio Lietuvoje prasidės tie pokyčiai, labiausiai, kaip jau ir sakiau, juos pajus vakarinės Lietuvos dalies gyventojai ir reikėtų susitaikyti, kad artėjant savaitgaliui apie 30 laipsnių karštį mes jau būsime pamiršę, nes iš ankstinėmis prognozėmis savaitgalio temperatūros jau nesieks 20 laipsnių šilumos.
1: Kiek mačiau Klaipėdos mieste, nuo 18 iki 20 laipsnių. Kalbant apie rytojų, tai Klaipėdoje jau palis, vėjas bus šiaurės rytų 2-8 m per sekundę, nakties metu temperatūra 15-16, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Dabar vanduo Baltijos jūroje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Aš žinok, vakar maudžiausi smiltynėje.
2: Aha.
1: Tai fantastiškai šiltas vanduo.
2: Taip.
1: Ir bangų buvo, ir maudytis buvo galima. Tai jeigu turit galimybę dar ir smiltynę pasiekti, labai labai rekomenduoju.
2: Šiandien dar ta diena, kai galima pasidžiaugti, nes rytoj, kai lis lietus, turbūt nelabai iki maudinių jau mums bus.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Geri baldai už gerą kainą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda. Daugiau baldujūra.lt.

0: jūrų mūšis.
1: Ne bet koks jūrų mūšis, o paskutinis jūrų mūšis.
2: Nu, nekalbėk jau, čia žodis paskutinis iš karto kažkokį graudulį turi sukelti.
1: Žinai, jūrų mūšis gal ir paskutinis, bet Eurokos dovanas turi gražu, ne, nes jūrų mūšį pakeis kitas labai fainas žaidimas, bet jeigu dar šį mėnesį niekada nežaidėt, dabar pats tinkamiausias metas išbandyti savo jėgas.
2: Šiandien, žinai, važiuoju į darbą, staptelėjau prie prekybos centro, kuriame yra ir Eurokos parduotuvė. Aha. Ir toks gražus automobilis atvažiavęs. Nu, jau supratau, kad jis į Eurokos prekės naujas atvežė. Moteris tokiom raudonom lūpom, nu, lūpdažis toksai. Taip, žinai, prekinis ženklas kosmetikos.
1: Aš galvoju, ir... moteris raudonom lūpom atvežė prekės.
2: Ne, kažkaip vairuotojo nemačiau. Bet mačiau, kad vežimaičiais buvo vežama produkcija, tai mes nekartą esam pasakoję, kad visuomet yra atnaujinama produkcija, tai užsukite į artimiausią Eurokos parduotuvę, kuri yra šalia jūsų. Nu, tam, kad žinot, atėjus vasarai, viskogi ten prireikia. Vyrams gal mažiau, jų ten tas krepšelis mažesnis, bet jau moterims jau kiek bet turėtum, vis tiek yra per mažai.
1: Vyrams realiai, aš galvoju, nu, maksimum turbūt iki trijų prekių reikia.
2: Ne, daugiau.
1: Na, aš manau, kad maksimum iki trijų.
2: Nu, aš sakyčiau, vyrams iki dešimties.
1: Iki trijų, nes, pavyzdžiui, tu nusiperki, aš pavyzdžiui, perku tik šampūną. Nes aš...
2: Ir prausiesi viską su to šampūnu. Viso kūno šampūnas.
1: Vis plaunu irgi. Tai šampūnas reikalingas yra. Tada, jeigu yra plaukų ir yra ką šukuot, nu tai plaukų lakas arba ten kažkokia kita plaukų formavimo priemonė. Nu ir...
2: Ne, nu bet tai pakalbėkim, tai ir dantų pasta, ir šepetėlis, ne, taigi viską Europos galima nusipirkti. Ne, bet
1: čia yra bendro naudojimo. Aš kalbu, žinai, kad skirtinai vyram ko. Tai vyrams, sakau, aš ten 2-3 prekės maksimum.
2: Nu gerai. Moteris tą skaičių galėtų padauginti kelias dešimt kartų, todėl kad nu, mums niekada nebūna gana, nes jeigu vieno kvapo nusipirkai, tai norisi ir kito kvapo. Nu, žinai.
1: Aš galvoju, kažkada mes bandėme skaičiuoti, ir mielos moteris, štai jums iššūkis, pabandykit suskaičiuoti ir parašykit, kiek išeinant iš namų, nu kalbėkime apie tą nu, maksimaliai ten pasiruošimą, ne, kai daro ten gal yra tas greitesnis ir tas maksimalus, tai maksimalaus pasiruošimo kažkur tai į balių ar į išeigą metu, kiek kvapų skirtingų ant savęs uždedat.
2: Ir kiek priemonių, ar ne, visokiausio.
1: Nu, nes visos yra su kažkokiais kvapais, ne, tai kiek skirtingų kvapų uždedat išeinant į šventę.
2: Nesuskaičiuojama kiekį, viskas, gerai, dabar jau jūrų mūšis radio eteryje, viršuje rašome žodį jūra, keturios raidės, iš šono skaičiai nuo 1 iki 4, 16 langelių, viename iš jų paslėpėme Eurokos dovanų maišelį, kuriame slepiasi net 3 siurprizai, 3 dovanos, kurios pradžiugins tikrai kiekvieną. Paskambinkit į Lalūną, pasakykit savo raidę ir savo skaičių. O mes patikrinsim.
1: 3800, bandom, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Vilius.
1: Viliau, spėkit.
3: J2.
2: Deja, vėliau ne, ir taip tolokai nuo tiesos.
1: Ne.
2: Aha, ieškokime kitur, kitoje vietoje.
1: Sveiki.
2: Dovanų maišelio, laba diena.
4: Sveiki, sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Viktorija.
2: Viktorija, spėkit jūs.
4: J7.
1: Mes turim tik tais keturis skaičius.
4: O, iki 4, nu tai gerai tada koks. J3.
2: J3. Ne. Dar kartelį priminsim. Žodis jūra viršuje.
1: J-U-R-A.
2: 4 raidės ir skaičiai nuo 1 iki 4, 16 langelių.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Gedas.
1: Gedai, bandykit.
5: U-1.
1: Irgi tai jau pro šalį.
2: Kol kas pro šalį, žinokit, dar net nepajudinom tos raidės, kurioje slepiasi dovana.
1: Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
6: Jolita,
1: spėkit.
6: A4.
2: Jolita, jau šilta.
1: Jau šilta.
2: Bet. Jau šalia.
1: Sveiki.
7: Labą dieną.
1: Labą. Kas bandys jėgas?
7: R4.
1: R4. Taip. Taip.
2: Bet susipažinti vis tiek reikės, kuo vardu esat.
7: Rūnas.
1: Žydrūnas?
2: Arūnai, tai ačiū už skambutį, žiūrėkit. Paskambinot pirmojų taikymų jūsų. Ir turim prizą. Taip, R4, būtent šioje vietoje slėpėsi Eurokos dovanų maišelis. Ačiū už skambutį, Arūnai, nedėkit telefono, tuoj papasakosim, kaip jūs atsimsite jūsų laimėtą dovaną.
1: Kaip pagalvoju apie kosmetiką, kvepalus į galvą ateina Eurokos, bet iš tiesų Eurokos yra kur kas daugiau nei tik kosmetika. Vienoje vietoje galima čia rasti absoliučiai viską, nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar netgi produktų augintiniams.
2: Bet Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų mūšis.

iš pensijų kaupimo jau traukiasi lėčiau. Dirbtinis intelektas nesusitvarkė, Ford vėl įdarbino inžinierius. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Teismui parodymus pradėjo duoti ilgai slapstėsi žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Sako, kaltę pripažįsta, o tuo metu negalvojęs, kad traukia bilietą į pragarą. Aiškino, jog 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei, jis ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Tačiau teigia, kad tiek jis, tiek Baranauskas neturėjo ketinimų sužlugdyti Snoro. Ir esą pritruko maždaug 18 mėnesių jį išgelbėti. Investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš pensijų kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. Tikinama, kad likusieji kaupime per antrąjį ketvirtį antroje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną, atitinkantį vieno mėnesio dydžio pensiją. Kadangi ir apskritai visi pensijų kaupėjai yra uždirbę pelną, tai investavimas teikia naudą, aiškina Rūkas. Galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas baigsis 27-ųjų pabaigoje. Šiai reformai labai nepaveikus anuitetų fondo veiklos, nuo šių metų keliamas tikslas juos kasmet indeksuoti mažiausiai 3%. Tačiau šiemet jie indeksuoti beveik 5%, pranešė sodros atstovė. Iki šiol pensijų anuitetus įsigijo beveik 5000 žmonių. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Karakasą, netrukus pradės darbų žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje. Pagrindinė mūsiškių užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubėję medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarnės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Komandos į Venesuelą nugabentos bendradarbiaujant su Vokietijos ginkluotosiomis pajėgomis. Po beveik 20 pertraukos Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija atnaujina Klaipėdos centrinėje dalyje esančio gyvenamojo kvartalo Gandrališkės plėtrą, kur dabar stovi 34 aukštų dangoraižis. Čia svajota statyti ir 52 aukštų dangoraižį. Tačiau sakoma, jog šiandien ekonomiškai neapsimoka statyti aukštesnių nei 20 aukštų pastatų. Korporacijos savininkas Antanas Bosas sako, jog išskyrus aukštingumą, būsimo kvartalo architektūrinė koncepcija iš esmės nesikeis. Kvartalo plėtrą sustabdė pasaulinė 2009 finansų krizė. Projektą vystančiai bendrovei Plienas buvo iškelta bankroto byla, todėl daugiau nei pusė suplanuotos teritorijos taip ir liko neužstatyta. Verslininko teigimu šiuo metu jokių kliūčių tęsti kvartalo plėtrą nebėra. Ispanijoje daugiau kaip milijonas nelegalių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos pagal specialią programą. Ji iš esmės skiriasi nuo kitose Europos šalyse vykdomų griežtų priemonių prieš nelegalią imigraciją. Tokie žmonės Ispanija atneša visų pirma daug ekonominės naudos. Jungtinių valstybių automobilių gamybos milžinė Ford pranešė vėl įdarbinusi daugiau nei 300 patyrusių inžinierių, kad užtikrintų savo automobilių kokybę. Nes dirbtinis intelektas, į kurį buvo dedama daug vilčių, nesugebėjo atitikti šių darbuotojų įgūdžių ir patirties. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus iki 24 šilumos, trečiadienio dieną jau palis, vėjas šiaurės rytų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-16, rytoj dieną 19-21 šilumos. Dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje 20-23. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:04.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.
2: Klaipėdos vanduo informuoja.
3: Bendrovė Klaipėdos vanduo nuosekliai gerina geriamojo vandens tiekimo kokybę, atnaujina vandentiekio tinklus ir modernizuoja vandens ruošimo infrastruktūrą. Šiemet Klaipėdos rajone įrengtos 5 naujos vandens ruošyklos – Ežaičiuose, Vanaguose, Vėžaičiuose, Rokuose ir Rudgalviuose. Į šiuos projektus bendrai investuota apie 1 200 000 eurų be PVM. Naujos technologijos leidžia efektyviau paruošti iš gręžinių išgaunamą vandenį ir dar labiau pagerinti jo kokybę, skonio bei kvapo savybės. Ruošyklų pajėgumai suplanuoti atsižvelgiant ne tik į dabartinius gyventojų poreikius, bet ir į ateities rajono plėtrą. Klaipėdos vanduo yra didžiausia vandentvarkos bendrovė vakarų Lietuvoje, aptarnaujanti apie 105 tūkstančius klientų Klaipėdos mieste ir rajone. Bendrovė eksploatuoja 39 vandenvietės, iš kurių 37 veikia Klaipėdos rajone.

0: žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.
2: Tai klausyk, mes ir paskutinio žvaigždės spėliosim.
1: Na taip, šitame žaidime taip, kuomet Eurokos dovanoja dovanas, nes nuo rytojaus keičiasi mėno, pasikeis ir akcijos radio eteryje, bet dovanos nesikeis, nes Eurokos tikrai labai dosniai atvežė savo dovanų maišelių.
2: Ir su mumis yra visą vasarą.
1: Taip, ir prekių pačių įvairiausių, kurios komplektuojamos į tos maišelius ir jūs gausite dovanų. Tai labai tikimės, kad dalyvausite dabar žaidime, o man taip smagu, kadangi jau žinau, kokia žvaigždė yra Vilius, sakyti tau, nu labas, tu fainuoli, fainas tu esi.
2: Nu sveiki. Taip, gal iš karto turbūt papasakos, ar ne, truputėlį apie save?
1: Nu, truputėlį jau pasakok.
2: O man su akcentu pasakok?
1: Ne.
2: Ne, paprastai?
1: Ne.
2: Tai neseniai atšokau vestuves.
1: Aha.
2: Va, daug garsinybių.
1: Patiko tau tos vestuves, gerai vestuves jauteisi?
2: Labai patiko.
1: O aš kažkaip nuotrauką žiūrėjau ir man atrodė, kad tau buvo nejauku.
2: Tai nepratęs aš prie tokių kostiumų, žinai.
1: Va.
2: Mhm. Tai truputėlį, žinai, taip įrėmina manyje, bet neseniai atšokau, daug žvaigždžių buvo.
1: Mhm. Ne, nu, tu pat žvaigždė.
2: Nu, tai žinai.
1: Aha.
2: Žinai. Mhm. Keliauju aš daug.
1: Uh-huh.
2: Pačiais įvairiausiais būdais. Nu ir nesu aš taip jau toli nuo Klaipėdos, žinai, ten mano šaknys ir kilmė.
1: Nu gerai, o pavyzdžiui, tavo karjeros pradžia, tu toks iš karto gimėjai keliautojas, ar ne?
2: Ne, karjeros pradžioje, aš ir statybose dirbau, ir fabrike dirbau.
1: Žodžiu, juodo darbo esi matęs.
2: Esu matęs, nebijau aš to juodo darbo, bet kažkaip tai vat tuose darbose dirbant ir atradau, kad galiu aš ir... kitko užsiminėti.
1: Uh-huh. Nu, man atrodo, kad čia nebus sunku.
2: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Viktorija.
1: Viktorija. Vilius įsikūnijo į tam tikrą žinomą žmogų Lietuvoje. Kas jis toks?
3: Manau, Paulius Samoška.
2: Nu, va, tai kon jūs vasarotoje.
1: Jūs taip taisyklingai Paulius Samoška. Jis yra Paulius Samoška. Jis sako, nu, kon jūs vasarotoje.
2: Jūs esate visiškai teisi.
1: Taip, sveikinam jūs ir Eurokos dovanų maišelis yra jūsų. Nepadėkite telefono, tai papasakosim, kaip galėsite atsiimti savo laimėtas dovanas.
2: Beje, žinai, aš dabar atsidariau internete apie Paulių paskaityt, žinai, yra Wikipedijos puslapis, jis aišku, ten kurtas greičiausiai yra žmonių.
1: Aha.
2: Tai netgi Wikipedijos puslapį rašo viską apie jį žemaitiškai. Ten vos kelias eilutės, bet yra Paulius Samoška, žemaitėjas keliautojas, vlogeris, Tor YouTube kanalą, Katram tonkiausia dead video apie kelionis keliaun po visą svietą.
1: Dabar tur žmona, janon kelionis great bikes.
2: Kaip pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus į galvą, ateina iš ties Eurokos ir būtinai verta juose apsilankyti. Tuo labiau, kad apsilankius Eurokos galima rasti tokių prekinių ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat ir Dermo kosmetikos Bioderma, Juriage, Jonza, korėjietiški hitai Medicube, Mixun, Centillion 24, Sambaimi, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
1: Taip, žinokite, kad užsukę į Eurokos tikrai rasite prekių patraukliomis kainomis, ten dažnai vyksta akcijos ir iš tikrųjų galimybė atrasti tiek pačius populiariausius prekinius ženklus, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
0: Aš žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
1: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje. Reklama eta laluna.lt.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Šiandien Klaipėdoje numato ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę ir bus iki 24 laipsnių šilumos.
3: Nu, rytoj, žinokit, jau sakysim, kur ta saulė dingo, kur ta vasara pabėgo, kadangi žmogui vis negerai taip kaip yra, tai jau, žinokit, pasiliksime šilumos ir karščio. Todėl, kad Klaipėdoje rytoj palis, vėjas šiaurės rytų 2-8 metrų per sekundę, jau naktį miegosime labai komfortiškai, gal net langą reiks užsidaryti, nes bus nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.
2: Dar ne.
3: Dienos metu rytoj bus nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos, bet aišku, pasinaudokite tą galimybę, kurią dabar suteikia labai įšilęs Baltijos jūros vanduo. Atšals, žinai, labai greitai pasikeis ir vandens temperatūra, bet šiandien dar šį antradienį vanduo Baltijos jūroje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Mūsų eteryje kyla bangos.

Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Jotaškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Klaipėda. Pasiruošk. Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietė

0: Žvejyba.
1: Einam žvejot.
2: Einam, ką tik apie futbolą su Vilium pakalbėjom.
1: O dabar
2: kaip manai, žvejai susėdė prie žinai, kokio tvenkinuko, upeliuko, kokio. Irgi pakalba, žinai. Aš žiūrėjai ar matėjai?
1: Aš žinau, galvoju, kad Lietuvoje futbolas nėra toks stipriai apdomas kaip krepšinis.
2: Nu, kaip krepšinis, tai taip. Jau čia nekonkuruoja krepšinis su
1: žinai,
2: futbolu.
1: Žinai, sekmadienį žaidė Lietuvos rinktinė, žinai, tai kiek stebinčių buvo, nes nu, tas sąstatas dabar toks, žinai, beje, žinok, vakar mačiau, kad Matas Buzelis buvo Klaipėdoj.
2: Kur matėjai?
1: Socmedijose.
2: Ai, supratau. Jo. O aš buvau praeitą savaitę Palangoje, mačiau Sabonytę.
1: Taip, pamenu, sakėjai.
2: Galnai jau nebe Sabonytė, nežinau, nes važiavo su vyru ir leliuką vežėsi dar vežime.
1: Nu, bet eks Sabonytė.
2: Nu, va. Žinai, mes galėsim kad nors paklausti į pusėjus, pavyzdžiui, vasarai. Kokią žvaigždę matėt jūs prie jūros arba jau čia Klaipėdoje ar Palangoje, aha, nes, nu, visi keliai veda čia į šitą kraštą ir, žinai, visi vienai par kitaip vis tiek pasirodo viešojoje erdvėje. Bet dabar mes, žinokite, nu, kažkaip pakalbėjom, kad sakom, kaip gaila, kad futbole krenta tokios jau, nu, tikrai tituluotos, žinomos rinktinės vokiečiai važiuoja namo, olandai važiuoja namo ir jos nugali tokios nieko lyg ir neišsiskiriančios rinktinės, bet kamuolys yra apvalus, lygiai taip pat kaip meškerės kabliukas yra lenktas į vieną pusę ir dabar ant to kabliuko mes tikimės, kad užkips mūsų radijo klausytojas, kuriam mes turėsime puikių dovanų, kurios dovanoja Romada.
1: Taip, kibirėlį baltyminių kukulių karpių žūkliai. Romada įsikūrusi, priminsime, kad Klaipėdoje naujojoje uosto gatvėje 18. Internetu jūs galite rasti meškeriokim kartu lt bei romada.lt, o dabar reikia būti pirmam arba pirmai prisiskaminusiem. Ir pasimsite taip nesudėtingai domadą. 390-800, metą meškerę ir sakom labadieną.
2: Labadieną.
3: Veikiam.
2: Kas paskambino?
3: Tomas.
2: Tomai, kibirėlį baltyminių kukulių jau laimėjot. Važiuosit į žvejybą?
3: O, super būtinai. Važiuosiu, ja. Taip karpius gaudau, tai...
2: O,
1: ar karpius gaudau?
3: Tikrai.
1: Gerai. Tai
2: ar karpių žvejyba yra kokia nors specifinė? Ką nors reikia turėti tokio...
1: Kažkam skiriasi nuo karosų žvejybos.
3: Skiriasi ir labai, iš tikrųjų, visko reikia daug turėti, palapinę, meškerių, stovų ir taip toliau, žodžiu.
2: Gerai, tai reiškia, labai tikslingai atitenka kibirėlis baltyminių kukulių.
3: Labai tikslingai.
2: Gerai, nei žvyno jums, nei uodegos. Ačiū už skambutį, tuoj papasakosim, kaip šitą dovaną atsiimsite. O dabar, mėlėjai, galim jūs pakviesti į Romadą, todėl kad aš stebiuosi kiekvieną savaitę. Visas sąrašas pasiūlymų, tikrinkitės, ko labiausiai jums reikia.
1: Tai čia kaip pasako mūsų klausytojas, kad kiek daug reikia, ar ne, važiuojant į karpių žvejybą.
2: O žiūrėk, net ir yra karpinėms palapinėms, net iki 30% nuolaida, karpinėms boilėms iki 50% nuolaida, o anglų firmos Dynamite jaukams 20% nuolaida.
1: Gal vežiuojasi, tai vežiu ir mailiaus gaudikliams 20% nuolaida. Vasaros kamufliažo kostiumams žvejybai ir medžioklė iki 60% nuolaida. O vasarinėms basutėms vyrams net iki 70% nuolaidos. Romada Klaipėdoje, naujoji uosto gatvė 18 ir internetu, meškeriokim kartu lt bei romada.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Europos pop muzikos padangėje ryškiai spindinti hitų kūrėja iš kaimininės Lenkijos Blanka sugrįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežiu, dar studiją kvepiančiu singlu Dance to This. Tai lengvas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys, kuris puikiai tiks ilgiems šiltiems vakarams mūsų pajūryje. Blanka išlaiko savo atpažįstamą stilių. Uždegantis Lotynų Amerikos ritmų atgarsiai čia susipina su moderniu pop skambesiu. Tai daina, kuri tiesiog prašosi būti įtraukta į jūsų grojaraščius ir skambėti keliaujant automobiliu atvirais langais. Kurdama šią dainą, galvojau apie tas tobulas vasaros naktis, kai aplinkui tik tavo geriausi draugai ir tiesiog nesinori, kad muzika nutiltų. Tai daina apie laisvę, todėl noriu, kad visi klausydamiesi jos apie nieką negalvotų, o tiesiog atsipalaiduotų. Taip savo naujausią darbą pristato pati Blanka. Pajauskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Blanką balsuodami mūsų svetainėje laluna.lt.
0: Blanka, dance to this.

0: La Luna, tokia kaip vasara.
1: Didžiausia švietimo sistemos problema – pedagogų trūkumas. Tarp Kretingos ir Vidmantų svarbaus kelio remontas. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Turtingiausias tarp aukščiausių šalies politikų prezidentas Gitanas Nausėda, tai rodo Valstybės mokesčių inspekcijos duomenys. Nausėda turi įvairaus turto už daugiau nei 730 tūkstančių eurų. Seimas patvirtino sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dabar sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus garantuotas esamas finansavimas. Opozicija dėl pataisų žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Jas kritikuoja medikų organizacijos. Esą tai nesprendžia sveikatos srities problemų. Toliau ilgėja pacientų eilės, prastėja paslaugų prieinamumas. Teigiama, jog didžiausia Lietuvos švietimo sistemos problema – pedagogų trūkumas. Kasmet laisvų etatų skaičius padidėja keliais šimtais. Ir mokslo metų pradžioje visoje šalyje trūko kone 2400 mokytojų. Nieko nedarant, vien per artimiausius 5 metus trūks 6000 mokytojų. Pasak socialinių mokslų daktarės Irenos Blaževičės, spartus jų atlyginimo augimas šios problemos neišsprendė. Tai esą galėjo prisidėti ir prie to, kad vidurinio mokslo nebaigusio jaunimo skaičius padidėjo iki 8%.
2: Situacija su pedagogais, mano manimu, tai yra pati esminė šiandien dienai visos sistemos problema. Nes jeigu nėra žmogus, kuris moko, jokios sienos nepadės. Nepaisant to, kad atlyginimai pakilo per pastaruosius 5 metus 78%, jie padėjo išlaikyti esančius pedagogus. Tačiau nepadėjo pritraukti naujų. Šiandien dienai vyresnių nei 60 metų pedagogų dalis sudaro 26%. 20 metais tai buvo 18%. Ir 26-27 metai yra atskaitos taškas. Ar mes rasim sprendimą, kaip pritraukti jaunimą į ugdymo įstaigas ar ne? Pagrinde trūksta būtent tų mokytojų, kokių kompetencijos yra kertinės. Tai matematikos, tiksliųjų mokslų, lietuvių kalbos ir panašiai. Kaimo vietovėse tokių mokytojų fiziškai nėra. Iš to kylanti kita tema, tai yra augantis labai pavojingas rodiklis, tai būtent, kad vis daugiau jaunimo iškrenta iš ugdymo sistemos. Mūsų valstybės tikslas yra pasiekti 6%, o dabar turim 8%. Ką tai reiškia? Kad kažkas tai gerai. Mokykla arba sunkiai prieinama kai kuriuose vietovėse, nebeįdomi, nebeaktuali, nes iškrenta ne dėl to, kad nenori eiti mokyklą. Iškrenta dėl to, kad sunku būti mokykloje.
1: Dviejų miesto politikų balsai nulėmė, kad jų kolegos Arūno Tumos valdomas viešbutis per 5 metus gaus maždaug 500 000 eurų iš lošimų verslo, kuris nuomosis patalpą savo veiklai. Kaip rašo Atvira Klaipėda, už balsavusių politikų nepaveikė nei argumentas, jog tokia įstaiga veiks miesto dalyje, kur jau beveik 2x viršijama leistina koncentracija, nei tai, kad jos atstovai nesikalbėjo su bendruomenės atstovais. Kretingos rajone magistralinio kelio dalies Šiauliai Palanga paprastojo remonto darbai. Per 2 etapus bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų, o vėliau rugpjūtį sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Teigiama, jog darbai padės užtikrinti saugesnį ir patogesnį susisiekimą tarp Kretingos, Palangos bei kitų regiono vietovių. Vykdant remontą, eismas bus reguliuojamas šviesoforais, organizuojamas vieną kelio juostą. Vairuotojams siūlo rinktis ir alternatyvius kelius. Šiandien numato ir saulės ir debesų ir iki 24 šilmos trečiadienio dieną. Uostamiestyje jau palis, vėjas šiaurės rytų 2-8, temperatūra naktį 15-16, dienos metu 19-21 šilmos. Tuo metu Uostamiestyje apie plius 23, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilmos. Klaipėdos paplūdimiuose iškelta raudona vėliava, maudytis draudžiama, vyrauja atgalinės rovės keliančios rimtą pavojų žmonių saugumui. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Paskutinė birželio diena, baigėme pirmąjį vasaros mėnesį, bet dar turime vasaros netgi du mėnesius.
1: Klausausi šitos Paulinos Paukštaitytės dainos ir galvoju, kad ją būtinai reikia pasikviesti radijo stotį Lalūną, nes ji turi dainą, jei gyvenčiau mėnulyje.
0: O dabar naktimis koks mėnulis?
1: Taip. Žemoginė, braškinė, medaus pilnatis, kaip ten tik žmonės jos nevadina, bet taip, mėnulis išties yra įspūdingas. Aš galvoju, kad jeigu kai jis būna toks didelis, gal jis labiau veikia mus, negu kai būna mažesnė pilnatis.
0: Aš žinok, manau,
1: ne?
0: Kad veikia tikrai labiau.
1: Šiaip jau birželio mėnesį, sako pilnatis, kai mėnulis būna arčiausiai žemės, toks tas momentas, todėl jis ir atrodo didesnis nei įprastai, nors nei jis padidėja, nei jis pamažėja. Tiesiog
0: bet kad ryškus,
1: optinė
0: tai
1: iliuzija.
0: Žiūrime į gimtadienius, kas šiandien švenčia dar iš žinomų žmonių. Tai pavyzdžiui, šiandien sukanka 60 legendiniam boksininkui. Nu, kokie legendiniai, žinai?
1: Legendinį boksininką?
0: Nu, legendinis visiškai.
1: Nu, Maiko Tysoną.
0: Taip, bet jis ir švenčia.
1: Nu, man tai, aš ir daugiau legendinių galėčiau pavardyti.
0: Nu, ką dar?
1: Nu, jau šviesios atminties reikia sakyti Mohamedas Ali.
0: Taip.
1: Ne?
0: Kličko.
1: Boksininkas, o taip, ukrainietis paskui, Kličko, bet ten jau dabar jau jie į politiką labiau broliai pasukė negu į sportą.
0: Usikas dabar, jis yra... Usikas.
1: Usikas?
0: Aleksandra Usik. Jis yra irgi ukrainietis, tai jis yra undisputed boksininkas, kuris netgi keliose kategorijose turi iškovojęs diržus.
1: Na gerai, čia jau mano žinios ir baigėsi, viskas su bokso pasauliu. Pabaikim, kas dar švenčia?
0: Reperis, kuris Lietuvoje jau svečiavosi Baby No Money.
1: O, geras.
0: Kur...
1: Tai jo ir paklausysim.
0: Jo ir paklausysim, nes daugelis, aš esu girdėjęs jo vieną interviu, sako, daugelis, kur ateina ir sako, aš esu tavo fanas, net nežino, kaip ištart mano pseudonimą.
1: Na, žinai, nereikia susikurti tokio pseudonimo ir mum čia radijos stotėje Lalūna būna, jeigu jo daina kokia išleista, o kaip reikia skaityti tą pavadinimą?
0: Jis yra Baby No Money.
1: Taip, tai mes primenam, birželio 30-oji antradienis, gal turim ką sveikinti? Bendrom jėgom paieškome žmogaus, kuris švenčia savo gimtadienį šį antradienį, praneškite apie jį, o mes jau netrukus sveikinsim.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 gramų sūrio parmigiano reggiano, tik 5,99. O 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. Lidl vertė.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi, koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25, Liepos 18 dienomis, Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: Gerai, keliausime švęsti gimtadienio ir perduoti sveikinimus bei linkėjimus, bet istorija labai įdomi.
2: Aha, matai, mes čia šiandien kažkaip prabilome apie tai, kas kokią žvaigždę matė, žinai, aha, kas kur ten ką, kas čia pajūryje aplinkui. Beje, man atrodo, kad kaip tik šį savaitgalį ir Giedrius Savickas buvo Palangoje, nes man atrodo, kad jį kalbino, ne?
1: Jo, kalbino, aha, Rolandas.
2: Na, tai matai, gal čia į tą istoriją, žinai, ir labai panaši. Mums paskambino kolegos ir sako, norime pasveikinti savo kolegą Algirdą su gimtadieniu. Nu ir kad mes papokštautumėm, sakė, Algirdas labai didžiuojasi tuo, kad vaikystėje Debreceno rajone yra gyvenęs kaiminystėje su Giedriumi Savicku. Nu, tai kaimynai.
1: Atvešim Giedrių.
2: Eidavo matyt langų kartu daužyti. Arba kokių nors pokštų dar organizuoti. Tai tikėkime, kad Algirdas atsilieps. O ką mes jam sakysim, kad Giedrius nori atvažiuoti? Ne?
1: Jo, atvežam.
2: Aš pabūsiu vadybininkai.
1: Gerai. Mhm. Atvežam į gimtadienį.
2: Įdomu, Giedrius, kuris pat vadybininką neturi, kam jam reikia. Bet jis daug veiklų turi, įvairiausių, žinai. Važiuoji, pavyzdžiui, žinai, parduotuvės reklama, Giedrius. Taip. Važiuoji vaistinės reklama, Giedrius, žinai. Važiuoji ten kokią nors socialinę akciją, Giedrius. Giedrius Savickas yra ant bangos. Šaunuolis.
1: Bet ne bangos, matai, yra...
2: Algirdas.
1: Algirdas. Arba kaip tik ant pačios aukščiausios bangos, bet neatsiliepia.
2: Nu, labai gaila, labai gaila. Ai, kaip gaila, ką būčiau norėjus pakalbėti ir paklausti, žinai, kokių šunybių yra kartu iškrėtę, ką yra padarę, ane?
1: Būtų labai įdomu, bet gal kitais metais, žinai.
2: Kolegos, mes prisimenam tą gražią istoriją, fainą tą istoriją. Norėtumėm su Algirdu pabendrauti, tai jei nepavyko šiemet, bandykite kitais metais. O šiaip jau tam Algirdu iš Debreceno rajono perdodam linkėjimus ir sveikinam su gimimo diena. Nors, kažin, ar jau šitam rajone ir begyvena. Žinai, laiko tai daug prabėgo.
1: O žinai, gal pavyzdžiui gyveno mažesnėm būtė, žinai, o čia va, taip patiko rajonas, kad nusipirko didesnį. Ir toliau.
2: Algirdai, su gimtadieniu, kolektyvas, apkabinkit ir pabučiuokit.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na gerai, pažiūrime, ką sinoptikai yra suplanavę ir šiandien, ir rytoj. Tai šiandien bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę ir bus iki 24 šilumos.
2: Žiūriu į sinoptikų prognozes rytoj, kadangi yra prognozuojamas lietus, man žinai labai svarbu, o tai kada čia lis? Nu tai žinok, vėliau lis per vasaros bangą. Pradės lyti 11.
1: O baigs 3.
2: Baigs 15.
1: Labai gerai, žinai. Darbe prabūsim lietą paskui.
2: Taip. Tai ta temperatūra tokia visą dieną išliks, jinai neaukšta, bet žinant tai, kad savaitgalis buvo labai karštas, tai galėsim atsigaivinti ir galėsim kažkaip turbūt rytoj laisviau kvėpuoti, negu įprastai tai būdavo. Trečiadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, saulės nepamatysim, bus lietaus, vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-16, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos. Beje, žinai, mes pasakojom apie tai, kad labai šiltas Baltijos jūroje vanduo.
1: Bet maudytis?
2: O maudytis negalima. Yra iškelta raudona vėliava, gelbėtojai įspėja, jog vyrauja atgalinės rovės, keliančios rimtą pavojų saugumui ir sveikatai.
1: Būkite atidus.
2: Tai jei važiuosite prie jūros, iki kelių, negiliau.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: Vaikai apie Eurokos.
1: Na, mėly vaikučiai, kągi šiandien papasakosit?
2: Vaikučiai turi dar ką pasakyti.
1: Bet... Dar ne viskas pasakyti.
2: Ne, bet jau paskutinį kartą prabyla radio eteryje kartu su Eurokos šitame žaidime vaikai. Ir vėlgi klausime jūsų birželio paskutinėje dieną. Kaipgi jums atrodo, apie ką kalbėjo vaikai? Nebus, manau, kad labai sudėtinga.
1: O ne.
2: Ir mes tikrai pasiūlysime Eurokos dovanų maišelį, pilną prikrautą staigmenų, net trys jos tokios lauks jūsų. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos, o dabar jau pagarsinkit radio imtuvą, kad nieko nepraleistumėt, kad viską išgirstumėt ir pasakytumėt, apie kągi čia mūsų eteryje kalba vaikai.
3: Po plaukų plovimo mama dar užtepa kažko, kad plaukai nesipyktų ir nesivaltų. Tada jie būna labai švelnus.
1: Kad nesipyktų plaukai.
2: No.
1: Nes būna, žinai, įsivėlė į konfliktą plaukai.
2: Nu, no, tai žinai, vienas su kitu pakonfliktuoja kartai, sako, išeik tu, ne, sako, išeik tu, ir tada išeina abu, ir tada lieka plika galva.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labą.
1: Labą, kas paskambino?
4: Artūras.
1: Artūrai, veliasi pas jūs plaukai į konfliktą?
4: Nesivėlė, todėl kad jie nulinis numeris.
1: Tai jau jie buvo tiek susipykę, kad visi išėjo.
4: Taip,
1: jie išėjo.
2: Žadėjo sugrįžti, ar ne? Kaip Karsona, žinai. Jis išskrito, bet žadėjo sugrįžti. Plaukai žadėjo grįžti, ar ne?
4: Greičiausiai ne.
2: Ne. Nu ir ne, ir tegul. Ir nereikia.
1: Gerai, nereikės ir kirpiklą pinigų leisti. Gerai, apie ką čia kalbėjo vaikai?
4: O tai aš negirdėjau, apie ką jie kalbėjo.
1: Jūs negirdėjot, jūs tiesiog skambino. Nu gerai, paklausom.
3: Po plaukų plovimo mama dar užtepa kažko, kad plaukai nesipyktų ir nesivaltų. Tada jie būna labai švelnus.
1: Na.
2: Apie ką kalbėjo vaikai? Ne, nu mes čia kažkaip...
1: Ar jūs dar čia?
2: Kaip su kita planeta bendraujam.
1: Nu gerai, sunkiai, čia mus kažkaip pavyksta.
2: Bet tai kaip plaukai išeina, kartais būna, kad ne tik plaukai išeina.
1: Va, sveiki.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Virginija.
2: Virginija.
1: Ką tepa, kad plaukai nesipyktų, mama?
5: Ko gero, kondicionierių.
2: O jūs turit kondicionierių?
5: Tai žinoma.
2: Mhm, tai reiškia, jūsų plaukai nesusipykė, niekur neišėję ir viskas vietoje, ne?
5: Viskas vietoje.
1: Ir vietoje dar Eurokos prizų maišelį, žinokit. Tai sveikinimai jums, tadėkit telefono ragelio, dovana, jau sąžininkai uždarda jūsų.
2: Eurokos šiandien ne tik kvepalai ir makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korejietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus.
1: O svarbiausia, čia gausu prekės ženklų, kurių ne visada sutiksi kur nors kitur. Kurias iki Medicube, Mixoon, Dr. Altea ar Sambaimi. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai vis dar atranda ką nors naujo.
2: Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ir patogiai, ir sumaniai.

0: La Luna toca que pasará. When I spent the summer on you.
1: Bandys gaivinti gatrališkų projektą. Sinkevičių patvirtino premjeru. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Seimas pritarė socialdemokratų pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui į premjero postą. Už tai balsavo 80 parlamentarų, prieš buvo 2, susilaikė 28. Seime dirba 9 politikai, kurių turtas viršyje 1 milijoną eurų. Turtingiausias aušrietis Dainoras Bradauskas, po jo rikiuojasi mišriai Seimo narių grupiai priklausantys Ignas Vėgėlė ir Artūras Zuokas. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys. Teismui parodymus pradėjo duoti žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Kaltę pripažįstam, tuo metu esą negalvojęs, kad traukė bilietą į pragarą. Aiškino, jog 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei, jis ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Tačiau tiek jis, tiek Baranauskas esą neturėjo ketinimų sužlugdyti Snoro ir pritrūko maždaug 1,5 metų jį išgelbėti. Buvęs bankininkas pridūrė, kad jeigu bet kur pasaulyje bus rastas jam priklausantis turtas, jis pasiryžęs jį perduoti ir atlyginti žalą. Prokuroras Darius Stankevičius teigė, jog Antonovas bando švelninti savo situaciją, tačiau jo mušimasis į krūtinę netitinka gailėjimosi standarto. Esą tam tikrus niuansus jis bando pateikti taip, lyg dirbo Snoro naudai, nors šie veiksmai akivaizdžiai nusikalstami. Turtas buvo naudojamas įvairioms savo reikmėms, kreditų padengimui, paskolų ėmimui, įmonių pirkimui. Investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas pareiškė, jog antrąjį ketvirtį žmonės iš pensijų kaupimo traukėsi lėčiau nei pirmąjį. Tikinama, kad likusieji kaupime per antrąjį ketvirtį antroje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną, atitinkantį vieno mėnesio dydžio pensiją. Rūko teigimu, kadangi apskritai visi pensijų kaupėjai yra uždirbę pelną, tai investavimas teikia naudą. Galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas baigsis 27-ųjų pabaigoje. Sodra skelbia, kad šiai reformai labai nepaveikus anuiteto fondo veiklos. Nuo šių metų keliamas tikslas juos kasmet indeksuoti mažiausiai 3%, tačiau šiemet jie indeksuoti beveik 5%. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos pasiekė Karakasą, pradės darbus žemės drebėjimo nuniokotoje Venezueloje. Pagrindinė mūsiškių užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių, suteikti medicinos pagalbą nukentėjusiems. Kartu į šalį pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Po beveik 20 metų Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija atnaujina Klaipėdos centrinėje dalyje esančių Gandrališkių plėtrą, kur dabar stovi 34 aukštų dangoraižis. Čia svajota statyti ir 52 aukštų, tačiau šiandien ekonomiškai esą neapsimoka statyti aukštesnių nei 20 aukštų pastatų. Korporacijos savininkas Antanas Bosas Vakarų Ekspresui teigia, jog išskyrus aukštingumą būsimo kvartalo architektūrinė koncepcija iš esmės nesikeis. Kvartalo plėtrą sustabdė 2009 finansų krizė. Projektą vystančiai bendrovei buvo iškelta bankroto byla, todėl daugiau nei pusė suplanuotos teritorijos taip ir liko neužstatyta. Boso teigimu šiuo metu jokių kliūčių tęsti kvartalo plėtrą nebėra. Šiandien mažai debesuota ir iki 24 šilumos, trečiadienio Uostamiestyje debesuota, numatomas lietus daugiausia dieną. Vėjas šiaurės rytų 2-7, oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +23, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos, tačiau iškelta raudona vėliava, maudytis draudžiama, vyrauja atgalinės rovės keliančios rimtą pavojų gyvybei. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Супер Віри. Супер Моторіс. Turiu, žinok, istoriją apie vieną vyruką, kuris laimėjo 5 milijonus, palauk, dolerių. Jo, dolerių. Tai dauguma žmonių tikriausiai pagalvoja, ką padarytų laimėję tokią sumą, tikriausiai mestų darbą, gyventų savo svajonių gyvenimą, bet kanadietis pasirinko kitokį kelią. Pieras Forteris yra žaidėjas gyventis Monrealyje. Sakė, kad dalis priežasčių, kodėl jis žaidžia loterijoje, yra tiesiog, nes nori tęsti tėvo tradiciją, žaisti tame loto. Ir kiekvieną savaitę, savo, kai žinau, prieš parduotuvę savininkui patvirtinant mano bilietus, jis manęs paklausė, ar laimėjau. Ir vieną dieną jis sustojo parduotuvėje ir nusprendė patikrinti savo bilietą. Aš niekada nepatikrinu bilietų prieš eidamas, todėl sužinojau, kad laimėjau būtent ten ir tada. Parduotuvės savininkas dėl manęs labai džiaugiasi. Pieras buvo apstulbęs, sužinojęs, kad laimėjo įspūdingą sumą. Aš sako, vis dar niekam nesakiau, kad laimėjau. Vis dėl to jis planuoja pirmiausia šią žinią pasidalinti su savo broliu. Nepaisant nereikėtų laimėjimų, jis neketina artimiausiu metu mesti darbo, ypač po to, o čia labai įdomus faktas, žinai. Jis buvo išėjęs į pensiją, bet sugrįžo, nes buvęs darbdavys prašė pagalbos. Ir sako, tačiau jis nori kažką pasidaryti savo, tai planuoja renovuoti savo namus, kurie yra prastos būklės, sako, dabar turėdamas tokią sumą, jis gali sau leisti visus norimus atnaujinimus. Nepirks naują, žinai, ten kur nors ant jūros kranto, bet atnaujins senuosius namus. Taip pat sakė, mano laimėjimas negalėjo ateiti geresniu metu negu dabar, tai pasidarysiu viską, ką noriu su savo namais ir toliau dirbsiu, nepaisant to, kad esu išėjęs į pensiją.
1: Gerai, keliaukime į supermoterų pasaulį ir čia noriu papasakoti jums apie turtingiausią visų laikų muzikantę. Jau ta prasme ji yra super ir kalbu aš aišku apie Taylor Swift.
0: Aha.
1: Ir dabar aš noriu papasakoti apie supermoters, supervestuves.
0: Na.
1: Jeigu jūs paklausite, kas gi tas laimingasis, kuriam pavyko šitą deimantą nuraškyti danguje surastą, nu, tai tas amerikietiško futbolo žaidėjas, Trevisas Kelsas, taip, kuris panašus yra į Valančiūną, ten buvo tokių memų visokių padaryta, kad gal Taylor Swift įsimylėjo į lietuvį krepšininką. Iš tikrųjų, jie panašus, nu, gal tuo, kad barzda yra užauginta, toks panašus plaukų tamsumas. Taigi, istorija dabar tokia, kad aiškėja ir vis labiau aiškėja, kad Taylor Alice. Swift ir Trevisas, žodžiu, tuoksis Liepos 2, o Liepos 4 numatyta didelė šventė. Nu, žodžiu, istorija yra tokia, kad niekas oficialiai apie tas vestuves dar nepaskelbė, tačiau jau nuo pirmadienio stebimas judėjimas vienoje arenoje į stadioną vienas po kito plūsta sunkvežimiai su įranga, jiems diriguoja gausus žmonių būrys, žodžiu, ant rampos pilna darbininkų, jį ruošiasi dideliam renginiui ir naujausios nuotraukos pasirodė po to, kai buvo pranešta, kad Taylor Swift ir Trevisas Kelsas ketina susituokti Liepos 4 savaitgalį, o iškilmėse dalyvaus daugiau nei 1000 artimųjų. Dabar jau aiškėja po truputėlį, kad Liepos 2 planuojama surengti nedidelę ceremoniją, kurioje dalyvaus 100 svečių, o kitą dieną ten, žodžiu, įvyks didesnės iškilmės, jau pateiktas prašymas Liepos 2-4 dienomis uždaryti aplink areną esančias gatves, žodžiu, pastatyti pavėsinę, palapinę, kurioje tilptų nuo 500 iki 1000 svečių. Ir
0: pasau pavėsinę.
1: Taip, pranešama, kad tomis dienomis toje arenoje nevyks jokie kitokie renginiai. Artėjant tai didžiai dienai vis dažniau spėliota, kur ir kada įvyks Taylor Swift vestuvės. Tačiau pranešama apie tai, kad jokia informacija apie vestuvės neišplatinta. Čia tik tai, žodžiu, užuominos tokios, kad neva tai ruošiamasi vestuvėms, nes Taylor Swift pasirūpino, kad į vestuvės pakviesti svečiai neišplatintų jokios informacijos apie jų vestuvės. Ir panašu, kad, žinai, visi gavę nurodymą tylėti, tyli ir žuvis vandens į burną prisisėmė.
0: Žinai, privers tūkstantį žmonių tylėti.
1: Nu, vis tiek kažkas turėtų pasakyti, ne?
0: Nu,
1: žinai, iš tos serijos, aš tau pasakysiu, bet tu niekam nesakyk.
0: Bet čia, žinai, aš galvoju, nu gerai, ne, ten pasikvietė 1000 žmonių ir kažkas vienas išplatins, ne, ir tarkim išaiškės, kas tikai nesakys, tai tu man nebedrauks.
1: Nu, tikėtina, žinai, jeigu paaiškėtų, kas išplatino, niekas nenori būti ta, žinai, kuris prisims tokią atsakomybę, bet akivaizdu, kad kai Amerika švęs nepriklausomybės dieną, Taylor Swift.
0: Švęs priklausomybės dieną.
1: Bus sužieduota.
0: Super
2: vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Žinai, labai gražus pavadinimas. Dangus ne riba. Galima pasirodo ir aukščiau. Ir nuo šių metų vasaros aviacijos pažinimo centras Dangus ne riba, kuriai vadovauja žinomas Uostamiesčio parašiutininkas Robertas Rezgevičius, Klaipėdoje atidarė ultralengvųjų orlaivio pilotų Baltic Amber mokyklos filialą.
1: Norite susipažinti, kaip veikia lėktuvas, išmokti pilotuoti ir tapti lėktuvo pilotu? Apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį.
0: Taip, skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo dirbopiuose. Laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžiai organizuojami atsižvelgus į oro sąlygas. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu, tad viskas saugu ir

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos. Šiandien mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę ir bus iki 24 šilumos.
2: Na, o sinoptikai sako, kad rytoj Klaipėdoje bus debesuota, numatomas lietus, numatomas vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu bus iki 21 laipsnio šilumos. Ir jeigu jau nuliūdot ir sakot, nu va, vasara ir baigėsi, tai aš turiu gerų žinių.
1: Lenkai sako ne.
2: Iš Lenkų naujausia prognozė, kad laukia dar viena galinga karščio banga. Ir Lenkai nurodo, kad atvėsimas gali būti tik tai trumpalaikis. Ir labai tikėtina, kad jau antroje Liepos savaitėje vidurio Europą gali pasiekti dar viena karščio banga. Kol kas sunku prognozuoti ir pasakyti, kokį poveikį tai turės Lietuvai. Tačiau dažniausiai panašios oro masės apima didelį regioną. Ir labai tikėtina, kad tą Liepos antrąją savaitę didelių karščių sulauks ir Lietuva.
1: Pakalbam apie Eurokos ir norim jums papasakoti apie tai, jog tai yra vienas didžiausių grožio, kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų. Asortimente galima rasti daugiau negu 20 tūkstančių skirtingų prekių ir žinoma šimtus pasaulyje žinomų prekinių ženklų.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
1: Imk du.
0: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: esame mes gimę. Pakalbėsim apie mūsų turbūt auksinę atlikėją, kuri kuo ima tas pavyksta. Tai apie tą, apie tą atlikėją, kuri ten Kalnų parke dabar koncertuos, ne?
1: Nežinau, kuriame.
0: Kažkuriam, žodžiu.
1: Vėl ten daug
0: Vingio
1: koncertų.
0: Vingio parke. Jessica Shy, gerbėjai žada nudžiuginti dar vieną staigmeną.
1: Beje, žinai kaip faina, kad mes šią valandą kalbame apie dvi divas. Ir abiejoms Liepos 4 bus ypatinga diena.
0: Nu taip.
1: Apie Taylor Swift pakalbėjom. Ji turtingiausia pasaulyje muzikantė. O Jessica Shy, aš sakyčiau, turbūt, nu, kaip...
0: Gal ir turtingiausia Lietuvoje, negali žinot.
1: Dainininkų...
0: Iki šiol jau čia selas buvo, žinai, bet...
1: Nu, žinai, jeigu ne pati turtingiausia, tai tikrai ten į pirmą trijetuką patenka. Prasiai. Tai vat apie dvi muzikos divas kalbėsim šią valandą.
0: Pasirodo, yra davusi pažadą išleisti albumą ir sako, pažadas bus ištiesėtas.
1: Taip, ir beje, socialinėme tinkle viename jį pasidalijo nuotrauką, būtent su tokiu prierašu. Ir toje nuotraukoje matyti, nu, tokia pieva gėlių, lubinai liktai ten, taip. Jeigu aš čia gerai suprantu, jį ten tolumoj matosi. Ir parašyta, kad 9 dainos ir greičiausia kalba sukasi apie patį naujausią jos albumą.
0: Pavadinimu Liepa.
1: Taip, ir vadinsis jis Liepa.
0: 9 dainos Spotify platformais bus išleistas Liepos 3 dieną.
1: Trečia.
0: Taip, Liepos 3 ir, nu, žinoma, jos laukia dar 2 koncertai Vingio parke. Tai čia yra tas rekordas, kur biletai pirmo koncertą buvo išloti per 24 valandas.
1: Nu, jinai apskritai rekordininkė. Praeitą vasarą jis spėjo pasiekti dar vieną įspūdingą rekordą. Ne 3 pilnai išparduoti koncertai Vilniaus Kalnų parke. Buvo 3 šiais metais 2. Nu, gal jau žinai, ten tas išprotėjimas po truputį blėsta, nes buvo 3, dabar 2.
0: Bet šiaip, koncertų prasme visiškai žvėris.
1: Taip, tai džiaugiamės ir tikrai laukiame naujojo albumo, pažadam visą jį perklausyti ir pačias gražiausias dainas groti radio eteryje.
0: Lietuviais esame mes

0: Sinkevičių patvirtino premjeru. Korupcijos skandalas kariuomenėje. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Seimas pritarė socialdemokratų pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui į premjero postą. Už tai balsavo 80 parlamentarų, prieš buvo 2, susilaikė 28. Paskirtasis premjeras teigė nesantis kategoriškos nuomonės, kad reikėtų naikinti valstybės paskatą antrai pensijų pakopai. Pasak jo, tai būtų galutinis finelis pensijų kaupimo sistemai. Korupcijos skandalas kariuomenėje, įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos. Per maždaug 4 metų laikotarpį tokių galėjo būti daugiau nei 200. Įtarimai šiuo metu pareikšti 2 kariams ir 5 civiliams. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo nuo 50 iki 600 eurų. Dauguma įtariamųjų iš esmės kaltę pripažįsta, duoda parodymus. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai įtarimų šešėliai, kariuomenėje tarnavo apie 8 metus. 2 miesto politikų balsai nulėmė, kad jų kolegos Arūno Tomos valdomas viešbutis per 5 metus gaus maždaug 500 000 eurų iš lošimų verslo, kuris nuomosis patalpą savo veiklai. Kaip rašo Atvira Klaipėda, už balsavusių politikų nepaveikė nei argumentas, jog tokia įstaiga veiks miesto dalyje, kur jau beveik 2-gubai viršijama leistina koncentracija. Nei tai, kad jos atstovai nesikalbėjo su bendruomenės atstovais. Susisiekimo ministras Juras Taminskas patvirtino 100 000 000 eurų vertės paskolos sutarties sudarymą tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir Europos investicijų banko. Šias lėšas numatoma skirti 12 projektų – laivybos kanalo gilinimui tarp Kiaulės nugaros salos ir Smeltės pusėsalio, modernaus kruizinių laivų terminalo statybai ir kitiems. Teigiama, jog didžiausia Lietuvos švietimo sistemos problema – pedagogo trūkumas. Kasmet laisvų etatų skaičius padidėja keliais šimtais ir mokslo metų pradžioje visoje šalyje trūko kone 2400 mokytojų. Nieko nedarant, vien per artimiausius 5 metus trūks 6000 mokytojų. Pasak socialinių mokslų daktarės Irenos Blaževičės, spartus jų atlyginimo augimas šios problemos neišsprendė. Tiesa, galėjo prisidėti ir prie to, kad vidurinio mokslo nebaigus jaunimo skaičius padidėjo iki 8%.
1: Situacija su pedagogais, mano manimu, tai yra pati esminė šiandien dienai visos sistemos problema. Nes jeigu nėra žmogus, kuris moko, jokios sienos nepadės. Nepaisant to, kad atlyginimai pakilo per pastaruosius 5 metus 78%, jie padėjo išlaikyti esančius pedagogus, tačiau nepadėjo pritraukti naujų. Šiandien dienai vyresnių nei 60 metų pedagogų dalis sudaro 26%. 20 metais tai buvo 18%. Ir 26-27 metai yra atskaitos taškas. Ar mes rasim sprendimą, kaip pritraukti jaunimą į ugdymo įstaigas ar ne? Pagrinde trūksta būtent tų mokytojų, kokių kompetencijos yra kertinės. Tai matematikos, tiksliųjų mokslų, lietuvių kalbos ir panašiai. Kaimo vietovėse tokių mokytojų fiziškai nėra. Iš to kylanti kita tema, tai yra augantis labai pavojingas rodiklis, tai būtent, kad vis daugiau jaunimo iškrenta iš ugdymo sistemos. Mūsų valstybės tikslas yra pasiekti 6%, o dabar turim 8%. Ką tai reiškia? Kad kažkas tai gerai. Mokykla arba sunkiai prieinama kai kuriuose vietovėse, nebeįdomi, nebeaktuali, nes iškrenta ne dėl to, kad nenori eiti į mokyklą. Iškrenta dėl to, kad sunku būti mokykloje.
0: Šiandien mažai debesuota bus iki 24 šilumos, trečiadienio Uostamiestyje debesuota numatomas lietus daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7, temperatūra naktį apie 16 dienos metu iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 23, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos, tačiau iškelta raudona vėliava maudytis draudžiama, vyrauja atgalinės rovės keliančios rimtą pavojų gyvybei. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Pleža.
2: Kur keliauja pleža?
1: Koketuoja. Tabulina
2: makijažą.
1: Labas, kolegas.
2: Labas.
1: Klausytojai, nu, mes šiaip taip, supranti, negirdėjau, kodėl taip toptelėjo šį dainą į galvą.
2: Aš ir galvoju.
1: Tu man prieš 30 sekundžių sakai, na ką, paskutinė Liepos diena.
2: Birželio.
1: Ir taip,
2: kažkaip galvoju, kolega,
1: kur tu skubi gyventi, bet
2: birželis.
1: Man ta daina Sauliaus Prūsaičio asocijuojasi Saulė kaitino orą apie vasarą, apie besibaigiančią vasarą ir taip supratau, kad vienas vasaros mėnesis prabėgo. Kokį pažymį rašai tam pirmą mėnesį?
2: Oi, pati pradžia buvo tokia permaininga, bet...
1: Nu, palauk, buvo tik savaitė tokia permaininga.
2: Nu, buvo. Duodu stiprų devynetą.
1: Aš irgi. Nu, tikrai, toks... Aš netgi rašyčiau, žinok, dešimtuką, nestiprų, tokį gal į silpnesnę pusę.
2: Man iki dešimtuko trūksta lietaus, griausinio ir žaibų.
1: Nu, palauk, kolega, žiūrėk. Birželio mėno apskritai būna toks mėno birželis, kai mes apskritai neturim to šilumos.
2: Aš noriu lietaus.
1: Rytoj bus.
2: Bus jau?
1: Taip.
2: Nu, matomas lietus.
1: Matai?
2: Nu, taip.
1: Aš esu ekstrasensas.
2: Tu esi sinoptikas ekstrasensas.
1: Atsisėdęs, skaitau lapelius, kas padėta panosim ir jau pranešinėju, kas bus rytoj. Bet tikrai dar apie orus, apie visus tos dalykus pašnekėsim. Aš bent jau noriu tikrai pašnekėti apie pasaulio futbolo čempionatą, kuris nukelia tikrai daugybę aistrų.
2: Palauk, ar aš dabar, kadangi aš nesidomiu ir nelabai ten seku viską, bet mačiau antraštę, kad Vokietija yra išmesta iš pasaulio futbolo čempionato.
1: Taip, ir ne tik Vokietija, dar ir Olandai, Niderlandai irgi yra išmesta.
2: Bet čia yra, aš kaip suprantu, stiprios komandos, ar ne?
1: Tai yra tikrai... Gali būt, kad Europa truputį buvo kilstelėjusi galvas aukštyn. Ir tas, žinai, būna, nu, žmonės kartais...
2: Žinai, kur tu atkeliauji į čempionatą ir galvoji, ai, čia, žinai, paprasta bus, čia šitie varžovai lengvi yra, mes nežaisim pilnu tempu ir gaunasi, va, kas gaunasi.
1: Europa, va, taip ir manė.
2: Taip ir galvojo.
1: Visa Europa taip ir galvojo ir aš manau, kad šis pasaulio čempionatas Europai per kepurę duos labai stipriai. Nesvarbu, kad mes turim tikrai daugybę gerų, puikių žaidėjų, bet va tas... Nežinau, gal laiko skirtumas, supranti, nu vis tiek, Europoje būna jau vėlyvas vakaras, naktis, organizmas pripratęs ilsėtis.
2: Bet palauk, Vokietija išmetė Paragvajus?
1: Kaip?
2: Paragvajus išmetė?
1: Taip.
2: Mhm. O Paragvajus stipri komanda?
1: Nu kaip, nu.
2: Kaip? Tai nu, jeigu Vokietija sugebėjo išmesti iš pasaulio futbolo čempionatą, tai stipri.
1: Lyginant, aš kai vakar šnekėjau apie krepšinį, lyginant Ukrainą ir Lietuvą, Lietuvam popieriaus nuo 10 iš 10. Mm. Bet ką mes matėme ekrane? Nu. Patys suprantam. Tai lygiai tas pats yra ir su futbolu. Pasižiūrėjus į rinktinių sudėtis. Nu, ne 10 iš 10, 9 iš 10, bet ką tu pamatai realybėj. Nu, bet vis tiek, tai yra taktikos, tai yra žaidimas, o nuo žaidimo nei vienas nėra apsaugotas, kadangi niekada nežinai, kaip ir Radio Alias žaidime, ar ne? Atsakai 5 iš 5, kai va, pavyzdžiui,
2: taip,
1: vakar.
2: Ir tu galvoji,
1: 55 sekundės.
2: Tai galvoji, kad viskas prarasta, yra tu jau pralaimėjęs.
1: Jau,
2: bet,
1: ten šoka per tą griovį, nepasakė sop ir va, žiūrėkit, viskas apsiverčia aukštyn
2: kojom. Antroje dalyje mes gaunam 1 minutę ir 8 sekundės. Ir
1: viskas, viskas, kad tu puikiai papasakai, viską kaip tu puikiai,
2: aš žinai. Aš prisimenu, nes vakar buvo vienas iš tų žaidimų, kur tu nelabai ir sugebėsi pamiršti. Buvo daug juoko, daug emocijų. Šiandien vėlgi ta pati diena, kada turėsime ir Salsa 2 žaidimą. Taip pat dovanosime ir du bilietus į Giedrės koncertą, rubriką Pabraukom, muzikos milžinų dvikova, žodžiu, daug reikalų irgi šiandien mes turėsim. Tai nevėlaukia galbūt kolega.
1: Tikrai vienas. Taip, tikrai taip. Skaitau apie tą mūsų Cisco Disco, kad irgi išėjo dabar jau naujausia informacija, kad vyrukas sudarė kontraktą 3 metų su Villarbano Asvel komanda. Tai truputį nustebino, ilgas tikrai kontraktas, juolab, kad ir... Kauniečiai buvo įtikę, net ir irgi teko girdėti istoriją, kad vienas dabar kaunytis patikinėja kažkokią klaidingą informaciją apie Silveiną Francisco, apkalbinėdamas jį netinkamai, siūsdamas nepadorės žinutės jo šeimynai, jo antrai pusėj.
2: Tai taip dar būna.
1: Taip, ir vyrukas sakė, aš tave surasiu, Kaunas yra mažas miestas,
2: ai,
1: parašyk man pats, arba surasi tave. Tai vat, tokie reikalai vyksta Kaune, tokie reikalai vyksta pasaulyje ir žinoma, visur, kur ir mūsų nėra. O mes esame čia, visi kartu su jumis, su Laurinu būsim iki pat 19 valandos, kaip jau kolega paminėjai, grojam gerą muziką ir einam.
2: Einam darbuotis.
1: Maudytis.

0: Reklama. Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
2: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
1: Norite, kad apie jus išgirstų? Pasitikėkite.

0: daina ant bangos.
1: Pasaulinės popmuzikos padangėje ryškiai spindintis unikalaus ir galingo balso savininkas Ray Dalton sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo singlu. Tai energingas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys su Ray būdingais kantri stiliaus elementais. Dalton išlaiko savo atpažįstamą stilių. Galingas, sielos gelmes siekiantis vokalas čia tobulai susipina. Kurdama šią dainą galvojo apie tą nepakartojamą euforijos jausmą, kai muzika pakelia virš kasdienybės ir leidžia pasijusti visiškai laisvam. Noriu, kad klausytų.

0: Tai tiesiog atsipalaiduotų, pamirštų visus rūpesčius ir judėtų kartu su šiuo ritmu. Pajuskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Ray Dalton balsuodami mūsų svetainėje laluna.lt.
1: Ray Dalton, Go That High.

0: Сарасари Клипедає.
1: Dar valandos pradžioje sakau, man reikia jau lietaus. Man reikia lietaus ir kolega Edvinas sako, tai rytoj tas lietus bus, ko tu čia stresuoji ir ko tu čia skubi. Tai pasirodo taip, kad rytoj Klaipėdoje, man atrodo, kad visą dieną lis. Sinoptikai sako, Klaipėdoje bus debesuota ir be abejo numatomas lietus. Daugiausia dieną. Vėjas šiaurės rytų nuo 2 iki 7 metrų per sekundę.
2: Bet žinai, kas mane labai stebina, kad oro temperatūra tiek ne... Kodėl tu jokiesi?
1: Aš klausausi. Nu?
2: Kad nu nepasikeis oro temperatūra tiek.
1: Nu,
2: nes naktį bus 16, dienos metu 21 laipsnis šilumos.
1: Uh-huh.
2: O šiandieną turime apie 25 už studijos lango.
1: 4 laipsnis, žinai.
2: Nu, bet, tai ten, tai bet supranti, bet lietus.
1: Bet lietus.
2: Tai gali būti, kad rytoj bus tokia tropinė. Nu, tokia tropinė diena, kai...
1: Davanku.
2: Nu, bus...
1: Nors ne, lietus, kai yra kaip tik
2: gaiva. Nu, bet pirtyje... Bet žinai, kai nulyja lietus ir atšala tada, nu, tada būna super. Bet kai lyja ir netviesta... Nu, tada būna garinė pirtis.
1: Nu, rytoj pažiūrėsim, bus, bet reikia jau tos...
2: Karos asfaltas, bet tikrai reikia, tiek ir mums reikia, tiek ir pačiai augmenyje reikia.
1: Mačiau net, Klaipėdoje, antros kelininkai...
2: Laisto.
1: Karščio laisto.
2: Taip, galės. Mačiau. Vakar važiavau, truputį buvau piktelės, bet...
1: Kad padangos, žinai, nepradėtų lydėtis.
2: Man pikta buvo, nes automobilį nusiplovė ir aš taškė viską. Tai visiškai supikau, bet viskas gerai. Greit ir atleidau iš tikrųjų. Tai dėl to nepykit ir jūs, mėlėjai. Jeigu kas esate arba važiuosite dar prie jūros, tai vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda yra apie 20 laipsnių šilumos. Iškelta raudona vėliava, maudytis draudžiama, vyrauja atgalinės srovės, keliančios rimtą pavojų gyvybei. Na ir žinoma, daugiau apie orus galite pasiskaityti puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Na, dabar žaidimas Trampampam, kuriame mes jūs registruosime į savaitės finalą, kuris vyks jau penktadienį ir galimybė laimėti firminius Lalūnos marškinėlius. Trampampam klausimas, beje, jau yra paruoštas. Yra paruošti ir 5 atsakymo variantai. Ir atskleisiu dar tokią paslaptį, kad mano kolega nei žino pačio klausimo, nei žino ir galimų atsakymų variantų. Tai esate tolygus
1: klausytojai. Taip, aš esu dabar žaidėjai, lygiai taip pat kaip ir jūs, mėlyje radijos audies Luno klausytojai. Žinau tiek pat, kad nežinau nieko, tai laukime jūsų skabučių ir bandysim išsiaiškinti, išnarplioti tą klausimą.
0: Labai dienelė.
2: Labai diena.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Pakartokit vardą.
1: Tomas.
2: Tomas.
0: Tomai, po darbų darbose dar?
2: Dar dirbat.
0: Dar dirbat. Daug liko?
2: Ojo,
0: nuskambėjo tikrai.
1: Liūdnokai taip.
0: Nesu šypsena šitas sakinys, bet gerai, Tomai.
1: Tomai, ar pavyksta vasarą kada patostogauti, ar nelabai darbai leidžia?
0: Visada darbose.
2: Aišku, pavyksta, jeigu nori.
0: O, teisingas požiūris. Jeigu nori, visada gali pavykti.
1: Jeigu tu nori.
0: Jeigu nori atostogauti, tai važiuoji ir atostogauji. Nori dirbti ir darbuotis. Gerai, Tomai, klausimas skamba štai taip. Pagal atliktą apklausą, beveik 70% žmonių prieš išeidami iš namų dar kartą patikrina, ar tai padarė. Ką? Išjungė visur šviesas, ar užrakino duris, ar uždarė langus, ar nepaliko jungtų elektros įrenginių, ar pasiėmė automobilio raktus?
2: Antras.
0: Ar užrakino duris?
2: Taip.
0: Nu, Tomai. Yra tekę, vat atsisėdat į automobilį ir galvojat, užrakinau, neužrakinau, reikia gal grįžt patikrinti.
2: Buvę.
0: Nu, žinokit, Tomai. Šis atsakymo variantas yra visiškai teisingas. Taip.
1: Iš savo patirties, Tomas.
0: Žinai, 70% žmonių ir į tą procentą irgi patenka Tomas. Ir šis atsakymo variantas, mes jūs registruojam į savaitės finalą. Tai, Tomai, nepadėkit dar telefono ragelio, mums reikės šiek tiek informacijos iš jūsų. Edvinai, būtum pasirinkę šitą variantą?
1: Aš visus rinkčiaus. Aš ir raktus tikrinu, ar nepamirštu, ar išjungiau ten, supranti, lygintuvą.
0: Tai, žodžiu, viską.
1: Viskas.
0: Tu reiškia patenki į tuos, kur viską tikrina.
1: A tu ne?
0: Ne, aš dažniausiai irgi užrakinau duris. Nu, dar kartais ar automobilio raktelius esu pasiėmęs. Nes dažnu atveju irgi
1: pamirštu. Ar namų raktus turi pasiėmęs tada irgi. Bet pas tai viskas prie vieno prisimt.
0: Šiandien klausimas Rambapa, man atrodo, buvo labai paprastas ir lengvas. Tomui pavyko
1: pirmų šuvių.
0: Mes jį registruojame. O Trampam klausimas rytoj taipogi laukia jūsų ir savaitės finale. Galimybę laimėti firminius Lalūnos marškinėlius.

Arnautovičius Sinkevičiui paliko gerą įspūdį. Patyrus teisėtos karinės jėgos žalą bus atlyginta. Eteryje 16 valandos žinios. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi pareiškė, kad šis norėtų tęsti darbą ir paliko gerą įspūdį. Prezidentūra skelbėjo kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas įtikino šalies vadovą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Paties Savicko teigimu, pokalbėje daug dėmesio skirta energetiniai nepriklausomybei ir siekiui iki 28-ųjų pasigaminti tiek elektros, kiek šalis suvartoja. Skelbiama, kad valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Ši tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu kitų valstybių dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Seime dirba 9 politikai, kurių turtas viršyje 1 milijoną eurų, turtingiausias aušrietis Dainoras Bradauskas, o jo rikiuojasi mišriai Seimo narių grupė priklausantys Ignas Vėgėlė ir Artūras Zuokas. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys. Pagal juos turtingiausias tarp aukščiausių šalies politikų prezidentas Gitanas Nausėda. Jis turi įvairaus turto už daugiau nei 730 tūkstančių eurų. Teismui parodymus pradėjo duoti žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Kaltę pripažįsta. Aiškino, jog 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei, jis ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Tačiau tiek jis, tiek Baranauskas esą neturėjo ketinimų sužlugdyti Snoro ir pritrūko maždaug 1,5 metų jį išgelbėti. Prokuroras Darius Stankevičius teigė, jog Antonovas bando švelninti savo situaciją, tačiau jo mušimasis į krūtinę netitinka gailėjimosi standarto. Esą tam tikrus niuansus jis bando pateikti taip, lyg dirbo Snoro naudai, nors šie veiksmai akivaizdžiai nusikalstami. Turtas buvo naudojamas įvairiom savo reikmėms, kreditų padengimui, paskolų ėmimui, įmonių pirkimui. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos pasiekė Karakasą, pradės darbus žemės drebėjimo nuniokotoje Venezueloje. Pagrindinė mūsiškių užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, suteikti medicinos pagalbą nukentėjusiems. Kartu į šalį pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbimo įranga. Jungtinių valstijų automobilių gamybos milžinė Ford skelbė, jog vėl įdarbino daugiau nei 300 patyrusių inžinierių, kad užtikrintų savo automobilių kokybę. Nes dirbtinis intelektas, į kurį buvo dedama daug vilčių, nesugebėjo atitikti šių darbuotojų įgūdžių ir patirties. Šiandien mažai debesuota, trečiadienio uostamiestyje debesuota, numatomas lietus daugiausia dieną. Vėjas šiaurės rytų 2-7, temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Iškelta raudona vėliava maudytis draudžiama. Vyrauja atgalinės srovės keliančios rimtą pavojų gyvybei. 16 valandų ir 3 minutės.

0: Радио Алиас.
1: Vienuolika minučių po 16 valandos.
2: Tu irgi su tokiais pačiais?
1: Panašiais. Kur tu manęs paklausi vieno klausimo, tai akivaizdu, kad iš tos pačios vietos viską
2: Rubrikos. Nu, mes tikrai bent jau mokame naudotis tam tikrais dalykais. Dar trumpas priminimas, kol keliausime prie Alias žaidimo Salsa do Bistro. Įsteigė prizą Salsa Vrapa. Visi tie, kurie dabar bandote atsiskaityti vieną programėlę, kurios pavadinimas yra S, antra raidė W. Ir bank tada gale. Tai bent jau kiek portalai rašo, kad yra sutrikusi veikla. Jeigu ir ten nori išsiimti ar padaryti tam tikrus pavedimus, pinigėlį iškeliauja, bet nepasiekia adresato.
1: Tai neįsigaskit, jeigu jūs turit gauti pavedimą, dar negavot, tai gausit.
2: Arba jeigu jūs turit kažkam padaryti ir ta žmogus sako, negavau, o jūs padarėt ir jūsų banko sąskaitoje nebėra. Nedarykit geriau.
1: Antrą kartą.
2: Paprašykit, ką gražintų, jeigu padarėt. O kad nereikėtų nieko gražintis ir dalytis, tai Salsa do Bistro, dovanotas Salsa Wrapas, gali būti jūsų. Nors iš tikro pasidalinti, tikrai manau, juo ir galėsite. Galite dalintis net ir skaniais tikrai patikalais dienos pietų pasiūlymais, kuriuos kviečia užsukti Salsa do Bistro. Vakar važiuodama, žinok, mačiau tą irgi naują vietą jau.
1: Matei?
2: Jau čia greitai bus nauja Salsa do.
1: Matai,
2: važiuodamas, nes vakar važiau prie jūros, tai kaip tik pravažiavau ten pro tą vietą. Nu, fainiai bus.
1: Liepojos gatvė ten, nu, tikėkime, greitai atsiras. O kalbant apie mūsų kaimynus, kurie įsikūrė Taikos prospekte 81, jie šiandien, kaip ir minėjome, dovanoja Salsa Wrapą. Kas norite dalyvauti ir laimėti šį prizą, kviečiame skambinti studijos telefonu 390-800. Labą dieną. Alo.
3: Alo,
1: sveiki, klausom ir mes, kas paskambino?
3: Alo.
1: Alo. Akalbėsit?
3: Alo.
1: Nu, gerai, mes susišnekėsim.
2: Nelabai.
1: Per radiją, eina per telefono ragelį niekaip. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Kas paskambino?
4: Darius.
1: Dariau, darbuose ar po darbų?
4: Po darbų.
1: Po darbų, jau lėk. Nu, smagu, klausykit. Sveikinimai, kadangi šiandien darbai jau kaip ir baigti. Suplanuotas vakaras.
4: Dar ne visai.
1: Dar ne visai. Pakeliu galbūt sumastysit. Žiūrėkit, dar gal pavyks ir Salsa do Bistro įsteigtą prizą laimėti Salsa Wrapą. Su kuo žaisit? Kadangi esi dar jau pirmasis žaidėjas, gali žaisti su mano kolega Edvinu arba su manimi Laurinu.
4: Su Laurinu.
1: Laurinu. Gerai, aš tada žodžius jau esu pasiruošęs. Jums beliks kuo greičiau į tuos klausimus atsakyti.
2: Pasiruošę vyrukai.
1: Aš taip.
4: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1 startas.
1: Senovinis statinys dažniausiai siejamas su Egiptu.
4: Piramidė.
1: Muzikos instrumentas, kurį grojant reikia suspausti ir išplėsti dumplės. Martynas Levickis toksai ir.
4: Dūda.
1: Ne, ne. Duba. Ne, toks ant kelių pasidedam, nes jis netnai sunkus yra.
2: Pirma, abėcėlės radė.
4: Harmonika.
2: Didesnis.
1: Nu, didesnis, bet.
2: Su rankom ten reiktų.
4: Akordeonas.
1: Taip, aštuonkojas gyvūnas pinantis tinklą. Ėjo kartą.
4: Aštuonkojas.
1: Ne, ėjo kartą. Ėjo. Mhm. Petras buvo, bet nes toris yra tokia daina.
2: Ir įkišo.
1: Kas toksai? Nu, tinklas,
2: savo ilgą koją į kito.
4: Blemba.
2: Dar bobų vasarą dar sako, jie ten skleidžia tos visus.
1: Gerai. Nu, tai kas tas gyvūnas yra?
4: Voras.
1: Taip, lietai judantis gyvūnas su nameliu ant nugaros.
4: Sraigė.
1: Taip, o namelis paukščiams.
4: Inkilas.
1: Taip, šiaip ne taip mes įveikiam tą vorą, nes jau pradėjom dainas dainuoti. O ir dar, nesat girdėjęs tos dainos? Ėjo kartą, ėjo voras. Ne.
2: Telebimbam dainelę.
1: Aš galvoju, kad pagelbė šitą dainą, bet kaip tik man atrodo dar labiau pasunkino visus reikalus.
4: Na, yra kaip yra.
1: Akordeonas irgi ten su harmonika mes sustojom, bet pasakėt šiaip ne taip. Gerai, 5 iš 5, tas yra svarbiausia. Laiką mes atskleidžiame ar paliekame paslaptyje?
4: Aiskleisim, kad šitą
1: 58 sekundės ir 20-osios.
2: Vakar buvo lygiai tokia pati situacija.
1: Taip, žinokit.
2: Viens prie vieno.
1: Pavyko laimėti.
2: Ir pavyko laimėti, žinokit.
1: Tai visko gali būti. Dariau, mes dėkojame jums už žaidimo pirmąją dalį. Nenusiminkit tikrai, nes antroje dalyje gali sektis irgi nieką geriau ar nieką prasčiau. O kaip seksis kitam žaidėjui, mes sužinosime kaip ir visada po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia

0: Gerai, visos muskinės pertraukėlės metu norėjo klausytai prisiskambinti. Mes suprantome dėl ko, kadangi pirmoje dalyje dar jūs sekėsi, skaičiau vėlgi, žvelgiant į vakarykštį dieną, neblogai, 5 iš 5, 58 sekundės ir 20-osios. Vakar mes galvojame, kad tikrai nepavyks. Klausytojai, dabar galvoju Vitoldis, man atrodo, vardu buvo. Bet antroje dalyje, dalia, sužaidė ne ką geriau ten, netgi šiek tiek praščiau ir pirmajam žaidėjui pasisekė. Kaip šiandien bus? Nu, tuo ai netrukus sužinosim, o žaidžiame dėl salsa vrapo.
1: Bet tikrai taip, tai mūsų kaimynai esantys apačioje Taikos prospekte 81 kviečia pas juos užsukti ir gardžių dienos pietų. Dienos sirbytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis, sriba plus legenda tapė gruzintis parneliai, bulviniai blynai. Nu kaip tu neišbandysi bulvinių blynų? Tada, kad paskutinį kartą valgiai.
0: O, paklausi dabar.
1: Ai, su karšta rūkimo šonės grėžinėliais. Kaip skaniai, kaip gardžiai būtų dabar visą šitą patikaliuką suvalgyti, tai bet kuriuo, žinokit, metu, ar ankstų rytą, ar vėlų vakarą, ar nakties metu jau visomis darbo valandomis galite užsukti ir tikrai vaišintis. Dar taip pat ir barbenkių šunkuliukai yra su patiekimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis.
0: Jūs dar šiomas pasakyti, barbenkių.
1: Barbenkių.
0: Barbenkių.
1: Barbenkių. Gal ir barbenkių. Viens ir tas pats. O salsa vrapas gali būti jūsų, jeigu pasirodysit geriau, nei tai padarė mūsų pirmasis dalyvis Darius.
0: Taip.
1: Barbenkių.
0: Barbenkių šokoliukų norit, aš sakyt ir tą pat paruošinokit salsa duo.
1: Kai toks gardus maistas, jau tu net nebenori galvoti, ką čia reiks. Pasakot, nori tik valgyti. Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Alio.
0: Byla, gera byla. Niekas nekalba su mumis.
1: Per ilgai kalbėjom, kolega, apie barbenkių. Labą dieną.

0: Sveiki.
1: Kas paskambino?
0: Viktoras.
1: Viktorai, mėgstat barbenkių?
0: Taip.
2: O, kada paskutinį kartą valgėt barbenkių šokoliukų?
0: O, nežinau, dabar nepasakys, gal prieš porą mėnesio.
2: O, tai seniai visai. O salsa dobis roja, yra tiek apsilankyti?
0: Būtinai.
1: Ar yra tekę?
2: Ar ne?
0: Dar neteko, bet būtų smagu.
1: Vo, Viktor, žiūrėkit, nu tai bandom dabar parodyti geresnį rezultatą, nei tai padarė Darius, ir prizas tada bus jūsų.
0: Gerai, bandom.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, startas.
1: Mažas kraujas virbintis vabzdys.
0: Uodas.
1: Kalnas, iš kurio gali veržtis lava.
0: Ugnikalnis.
1: Ne, kitaip.
0: Vulkanas.
1: Tai, biri medžiaga paplūdimiuose.
0: Smėlis.
1: Smėlėta ar akmenuota pakrantė. Kas tai yra? Kur deginamės? Kur?
0: Pležas.
1: Lietuviškai, bet...
0: Pajūris.
1: Dar kitaip.
0: Dar kitaip gali būti. Paplūdimys.
1: Taip, gyvūnas dažnai gyvenantis medžiuose. Dar primatai žmonių labai panašus.
0: Beždžionės.
1: Taip.
2: Jeigu ne tas pagalbos šauksmas iš dangaus, kur sako paplu. Gali būt, kad ir nebūtų pavykę.
1: Na, aš dar norėjau ten suflerot ant meškerės galą, tai būna toks panerė. Plūdė.
0: Būtų ir tas padės.
1: Būtų padės. Nu, bet padėjo ir taip, aš manau, Viktorija.
2: Padėjo tikrai paplu.
1: Paplavas.
2: Viktorija, gerai. 5 iš 5. Laikas.
1: Koks laikas?
2: Nu, nežinau, čia Darius, man atrodo, skambins mums dabar, sakys, įdomiai čia sužaista buvo.
1: Nu, vakar kolega...
2: Edvinas galės aiškintis.
1: Žiūrėk, vakar kolega, jeigu ne aš, mūsų pirmasis Vitolis būtų apskritai net nelaimėjęs.
2: Sakai?
1: Taip, nes kas iššaukė ten iš viršaus? Viskas, baigta. Viktorai, koks laikas?
2: Viktor laikas yra 41 sekundė, Darius laikas buvo 58 ir 20, tai Viktorai
1: sveikinimai. Galim pridėti 10 sekundžių už tą paplų ir vis tiek mes laimėjom.
2: Sveikinimai, Viktorai, jums atitenka salsa vrapas, tai nepadėkite telefono ragelio, mes dar papasakosime, kaip prizas pasieks.
1: Aš jau pastovėsiu už savo klausytojus.
2: Jau stovėk, kolega, jau stovėk. Čia,
1: jeigu reikės aiškintis, dariukai galit. Paskambint, atvažiuot, mes pašnekėsim prie kavos padelio gardžiai skaniai. O tikrai, kur gali dar ir skaniai pavalgyti, tai salsa dobis ro, kadangi kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kasniu, traškus, bet ovačiu ir sultingi, panini sumuštiniai, laužo jau įprastus greito maisto standartus, na irgi kaipgi be premium klasės gruzdintų bulvyčių, bei legenda tapusių sweet chili sparnelių, kurie net Laurino nepalieka abejingų.
2: Taip, salsa do tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima, taip pat primename, kad salsa do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa do bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje Taikos prospekte 81. Na, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Radio

0: Reklama.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi – koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Sinkevičių patvirtino premjeru. Korupcijos skandalas Lietuvos kariuomenėje. Eteryje 17 valandos žinios. Seimas pritarė socialdemokratų pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui į premjero postą. Už tai balsavo 80 parlamentarų, prieš buvo 2, susilaikė 28. Paskirtasis premjeras teigia nesantis kategoriškos nuomonės, kad reikėtų naikinti valstybės paskatą antrai pensijų pakopai. Pasakio, tai būtų galutinis vinelis pensijų kaupimo sistemai. Prezidentūra skelbia, kad šalies vadovas po susitikimo su kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu pasiliko laiko pagalvoti dėl jo paskirimo. Norima įvertinti, ar politikas pasiruošęs atlaikyti spaudimą kylantį iš valstybinės ligonių kasos. Korupcijos skandalas kariuomenėje, įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos. Per maždaug 4 metų laikotarpį tokių galėjo būti daugiau nei 200. Įtarimai šiuo metu pareikšti 2 kariams ir 5 civiliams. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo nuo 50 iki 600 eurų. Dauguma įtariamųjų iš esmės kaltę pripažįsta, duoda parodymus. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai įtarimų šešėliai, kariuomenėje tarnavo apie 8 metus. Rusija patvirtino, jog veda derybą su kitomis šalimis dėl benzino pirkimo. Taip siekiama stabilizuoti vidaus rinką po Ukrainos dronų atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas. Klaipėdos apskrities pareigūnai per praėjusią savaitę iš viso užfiksavo beveik 1000 kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 7 neblaivus vairuotojus. Dar 12 privairų sėdusių asmenų neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 3 alkoholio padauginę vyrai važiavę dviračiais ir elektriniais paspirtukais. 2 miesto politikų balsai nulėmė, kad jų kolegos Arūno Tumos valdomas viešbutis per 5 metus gaus maždaug 500 000 eurų iš lošimų verslo, kuris nuomosis patalpas savo veiklai. Kaip rašo atvira Klaipėda, už balsavusių politikų nepaveikė nei argumentas, jog tokia įstaiga veiks miesto dalyje, kur jau beveik 2x viršijama leistina koncentracija, nei tai, kad jos atstovai nesikalbėjo su bendruomenės atstovais. Po beveik 2 dešimtmečių Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija atnaujina Klaipėdos centrinėje dalyje esančių Gandrališkių plėtrą, kur dabar stovi 34 aukštų dangoraižis. Čia svajota statyti ir 52 aukštų, tačiau šiandien ekonomiškai esą neapsimoka statyti aukštesnių nei 20 aukštų pastatų. Korporacijos savininkas Antanas Bosas teigia, jog išskyrus aukštingumą, būsimo kvartalo architektūrinė koncepcija iš esmės nesikeis. Kvartalo plėtrą sustabdė 2009 finansų krizė. Projektą vystančiai bendrovėje buvo iškelta bankroto byla, todėl daugiau nei pusė teritorijos taip ir liko neužstatyta. Bosų teigimu šiuo metu jokių kliūčių tęsti kvartalo plėtrą nebėra. Šiandien kurį laiką buvo sutrikusi Svedbank veikla, trikdžiai jau pašalinti, banko paslaugas veikė įprastai. Tęsiasi Edo Butvilo nesėkmių serija. Rumunijoje vykstančiame ATP Challenger teniso turnyre lietuvis 3-6-3-6 nusileido Portugalui Frederico Ferreirai Silvai. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė pasaulio čempionato grupių etapą. 78-68 nugalėjo Kiniją ir iškovojo 3rd pergalę iš tiek pat galimų. Trečiadienio Uostamiestyje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną vėjo šiaurės rytų 2-7, temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos, tuo metu Uostamiestyje apie plus 22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. 17 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Reklama.
1: Klaipėdos vanduo informuoja.
2: Bendrovė Klaipėdos vanduo nuosekliai gerina geriamojo vandens tiekimo kokybę. Atnaujina vandentiekio tinklus ir modernizuoja vandens ruošimo infrastruktūrą. Šiemet Klaipėdos rajone įrengtos 5 naujos vandens ruošyklos – Ežaičiuose, Vanaguose, Vėžaičiuose, Rokuose ir Rudgalviuose. Iš šiuos projektus bendrai investuota apie 1 200 000 eurų be PVM. Naujos technologijos leidžia efektyviau paruošti iš gręžinių išgaunamą vandenį ir dar labiau pagerinti jo kokybę, skonio bei kvapo savybės. Ruošyklų pajėgumai suplanuoti atsižvelgiant ne tik į dabartinius gyventojų poreikius, bet ir į ateities rajono plėtrą. Klaipėdos vanduo yra didžiausia vandentvarkos bendrovė vakarų Lietuvoje, aptarnaujanti apie 105 tūkstančius klientų Klaipėdos mieste ir rajone. Bendrovė eksploatuoja 39 vandenvietes, iš kurių 37 veikia Klaipėdos rajone.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 12 minučių po apie 17 valandos, su jumis sveikinamės jau laidoje Ko širdelė geidžia ir pats metas, man atrodo, kelti sparnus ir į Klaipėdos gatves pažiūrėti, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose ir kuriuose vietose ypatingai yra spūstis.
2: Žiūrėk, dar trumpas klausimas prieš tai.
1: Prašom, mėls kolega.
2: Ar tau nėra tai buvę, kad pavyzdžiui, man kurieris turėjo pristatyti siuntą į namus?
1: Taip.
2: Dabar gaunu žinutę, kad jisai ją paliko tiesiog paštomate.
1: Va, prašau.
2: Ta prasme, aš susimoku pinigus, kad man atvež, nu čia dabar jie lauki dabar laiškelio. Mėlėjai, ar jums irgi yra tai buvę? Ta prasme, čia laikykit dabar Oksanas ir visas. Nu, ta prasme, kaip tu gali, aš susimoku pinigus, taip, kad man tą siuntą atvežtų į namus.
1: Taip.
2: Ir jisai tiesiog pats nusprendęs palieka tą siuntą paštomate.
1: Kad pats pasimtum.
2: Ką jūs sau leidžiat? Nu, jau labai pikta darosi, turėjau truputį įsilieti, bet dabar...
1: Tu rašyk žinutę, aš...
2: Žinai, kur nereikėtų įsilieti, jeigu va dabar būtų man buvus tokia situacija ir būčiau važiavęs Baltijos prospektu, nu jau brangia nuotrauką būčiau pasidaręs.
1: Jau turėtų profilio.
2: Gali būt, kai jau ir dabar pasidariau, nors jau buvau dar.
1: Gali
2: Nes, nu...
1: Aš mačiau, žinok, važiavau, tai mačiau, kad Baltijos prospekte stovi.
2: Buvo, kai važiavome darbą?
1: Taip, tai buvo. Mačiau, ką pralėgiai pro mane.
2: Gal dar vieną nuotrauką.
1: Skubėjai kažkur tai. Gerai, tai Baltijos prospekte, kas važiuojate ir Banginio žiedo link, ir kas važiuojate Baltijos žiedo link, neskubėkit, kadangi galite prisidaryti brangių nuotraukų. Jakų žiedas iš visų pusių atrodo yra spūstis ir Palangos plente, Tilžės gatvėje, Vilniaus plente, nuo Rimkų važiuojantiems. Ypatingai nuo Rimkų važiuojantiems yra didelė spūstis nuo pat Lipių gatvės ir taip pat nuo Vilniaus Kauno pravažiuojantiems irgi prie degalinės yra trikojis gerbiamasis, kuris irgi nori padaryti nuotrauką jums ir ten irgi yra spūstis jau įvažiuojant į Jakų žiedą. Lipkių gatvė.
2: Aš žinok, aš esu toks, toks piktas.
1: Tu rašyk ten tiems, žinutai, žinok, išsiliek. Šilutės plente, kas važiuojate link sankryžos, tai spūstis yra, tačiau nedidelė. Taip pat Gedminų gatvėje, matau, yra spūstis. Jeigu žvelgtume į šią miesto dalį daugiau, kaip ir nieko blogo aš nematau. O kas važiuosite Banginio žiedo link Šilutės plentu, kas iš Kauno gatvės ar ne įvažinėsite į dešinę pusę į Šilutės plentą, tai ten yra irgi didžiulės spūstis. Kauno gatvėje besiformuojanti yra, Dubysos gatvėje panaši situacija kaip ir Kauno gatvėje yra, o Baltijos žiede, kas važiuosite Taikos prospektu, tai irgi yra spūstis ir Baltijos prospektu, kas važiuosite Baltijos žiedo link nuo Minijos gatvės, irgi yra spūstis.
2: Gerai, aš keliauju bent jau į pietinę miesto dalį, kur matau, kad spūstis tikrai yra didelis. Puodžių gatvėje viskas raudonuoja. Jeigu kas važiuosite nuo Naujojo sodo gatvės, link Simono Daukanto gatvės, tai Puodžių gatvėje viskas tiesiog, gal supratyti, civilinės metrikacijos skyrių kas važiavo?
1: Nu, žinai, ne savaitgalis gal šiek tiek keista.
2: Na keista, bet tikrai
1: bet
2: labai didelis
1: dirba,
2: spūstis.
1: Žinok, dar uždaryta, sakė, ir iki metų pabaigos ten remontos.
2: Bet, nu gal važiavo apsižvalgyti, supranti, savo vestuvinių vietų. Simono Daukanto gatvė irgi visa raudonuoja, iki pat Šulių gatvės. Kas važiuosite Herkaus Manto gatvė, turėsite irgi truputėlį palukuriuoti spūstyje. Šiaurės prospektu, kas judėsite link Kretingos gatvės, sankryžoje su jie yra šiek tiek tokia spūstis. Kas džiugina ir šiek tiek liūdina, kad prie jūros nematyt jokių spūšių.
1: Aš prieš išeinant mačiau, kad buvo spūstis, bet dabar matau, kad nebėra.
2: Nu vakar mes buvom su šeimyna prie jūros, žmonių tikrai buvo, bet spūsties visiškai nebuvo.
1: Nu tai smagu. Liepų gatvėje yra spūstis didžiulė tiek į Klaipėdos pusę, tiek į Klaipėdos rajono pusę. Ir matau, kad dar
2: Kretingos gatvė,
1: Klaipėdos universiteto botanikos sodo taip yra spūstis tame kelio ruože.
2: Ir viskas, mėlyjei, bent jau tokie reikalai, kas vat Liepų gatvėje šiek tiek spūstis yra ilgesnė, nes dažniausiai spūstis būdavo iki Dangaus gatvės tos sankryžos, kur suktumėt į Liepų gatvę Ginduoliuose esančią. Dabar matau, yra jau iki pat žieduko, iki ežero gatvės, tai turėkite mintyje, kad reikės truputėlį gal ilgiau pastoviniuoti, pasirūpinti, bet nu, mėly klaipėdiečiai, važiuokit prie jūros.
1: Važiuokit į Smiltynę, kadangi Smiltynėje irgi yra didžiulė spūstis iki pat kelto. Ten
2: kontradinė.
1: Nu, tai, bet žinai, nu, saulė, Smiltynė garsėja labai gerais paplūdimiais. Tai...
2: Vasara baigėsi tiems, kas negali nuleisti tau nuvažiuoti į Smiltynę.
1: Taip, tai mes linkim gero kelio namo, grojam gerą muziką, dar šią valandą turėsime ir žaidimų ir svarbios informacijos.

0: reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai.

0: Praleiskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt
1: Liepos 18 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio?
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina. Gal labai jūs jėmus esat?
4: Nu, sakykit, ką norėjau.
2: Ar galiu sutrukdyt?
4: Prašau, prašau.
2: Tai tada trukdau.
4: Nu, nu. Alio?
2: Palaukit, dar trukdau.
4: Tai aš nesuprantu nieko, kas čia vyksta.
2: Tai klausiau, ar esat užsiemusi. Sakėt, kad ne, tai ir trukdau jums leidus.
4: Nu, sakykit, ką norit.
2: Alio?
4: Nu, sakykit, ką norit. Ką jūs čia dabar?
2: Trukdau, palaukit, nu.
4: Nu, trukdykit, sakykit, nu.
2: Vajetau, jau aš nebetveriu.
4: Alio?
2: Labą dieną, kaimynas skambina.
4: Taip.
2: Gal labai užsiemus esat?
4: Nu, truputėlį užsiemus.
2: Tai tada trumpam patrukdysiu.
4: Nu, prašau.
2: Nu, gerai.

0: Laukite. Alo.
1: Bu.
0: Nu, klausau.
1: Tai ar galiu patrukdyti, ar jūs man trukdat?
0: Prašau. Čia tėlėjimu trukdat?
1: Kaip noriu, taip trukdau.
0: Nesuvokiu tokių bendravimų. Nu, čia jums viskas gerai?

0: Atina metas, kada reikia atsinaujinti galbūt ar ne virtuvę, o galbūt ieškoti išskirtinio sprendimo laiptams ar dekoratyviniai seneliai. Pamario akmuo akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimo jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams. Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje, atvykti apžiūrėti, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Tad kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitai, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
1: Nuo virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai, viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius, rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus. Savo idėjose naudojančius akmenį. Pamario akmuo, Martino Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos pamarioakmuo.lt.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
2: Imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Na ką, pasiruošėme atiduoti ir du bilietus į Giedrės koncertą. Jeigu jūs norite pasiklausyti gražių tikrai dainų, jau Liepos 3 dieną,
1: tai yra penktadienį,
0: šį Palangoje Old Man Parke, Giedrė kviečia į ypatingą vasaros vakarą po atviru dangumi. Čia susijungs pajūrio magija, jauki atmosfera ir muzika, kuri paliečia kiekvieną iš jūsų širdį.
2: Bilietus platina bilietai.lt, bet jeigu, kaip kolega Laurinas minėjo, turime paruošę du bilietus jums, jums tai reikia prisiskambinti tiesiai mums į Launo studiją, numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046, ir pasakyti, kuri iš trijų išvardintų dainų priklauso Giedrei.
0: Viskas labai paprasta. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Tomas.
0: Tomai, žinot Giedrės dainas kokias nors?
3: Jo, kažkokia žinau.
0: Kažkokia žinot.
2: A kokia žinot?
0: Kokia žinot?
3: Ne, kažkaip apie vestuvės.
0: Apie vestuvės, jo. Tau gimdžiau vaikus, meilė, meilė.
2: Gyvenimas vaikus.
0: Gerai.
3: Dėlau į kaktą. Meilė mano meilė.
0: Taip, gerai.
2: Tomai, jau nebežinom, kokia čia ta muzikos kelionė mes keliaujam, bet yra trys dainos ir turėsit pasakyti, kuri priklauso Giedrį, gerai?
3: Gerai.
2: Pirmoji daina – Dykumos vėjas. Antroji daina – Išdalinau. Trečioji daina – Saugok savo širdį.
3: Antra.
2: Išdalinau.
3: Jo, turbūt, žinau.
0: Žinot netgi šitą dainą?
2: Jo, turbūt žinau.
3: Aš girdėjau.
0: Išdalinau.
3: Da. Jo.
0: Jo.
2: Nu tai, ką, Tomu, Tomai, ką mes nepasisikė radialės.
0: Pasisikė čia. Pasisekė jums, žinokit. Mes sveikiname jūs.
3: Gerai. Jau norėjau pradėti
0: verkti. Nėr čia ko, žinokit, verkti. Jau jūs galite emociškai ruoštis Liepos 3 dieną penktadienį keliauti į Palangą. Ką vešitės kartu, sakykit?
3: Tai žmona.
0: Tai žmona greičiausiai, ar ne?
2: Na, jau toks pasimatymas Tomai gausis, ar ne?
3: Nu, jo, čia dabar kaip tik žiūri jie.
0: Sako, kaip tik žiūri, va, tai žmona.
2: Į žmoną žiūrit ar į koncerto bilietų žiūrit?
3: Ir į tą vieną akim, vieną
2: į tą. Tomai baigė, dvi akis netam skirtas, reikia supratelkti vieną.
0: Kai žmona negirdi viso konteksto, gali pasirodyti kažkaip keista, kad vieną akim žiūrite vieną, kitą, kitą.
3: Dabar negirdi, aš nekubelė ką.
0: Sako, gerai, Tomai.
2: Jau žmona stovi
0: su kočielu
2: rankose. Kur ten Tomai vieną ar kitą pusę žiūri, tai žinokit... Galėsi, Tomai, tikrai pažiūrėti ir į pačią Giedrę, sudainuoti jos dainas kartu su savo artimąja žmona Liepos 3 dieną, penktadienį Palangoje Old Man Parke.
0: Taip ir kviečiame dar nepadėti telefono ragelio, mes papasakosime, kai biletai pasieks jūsų rankas. Nu, dainų autoriai ir atlikėja Giedrė šią vasarą grįžta prie jūros. Pavasarį Palangoje jau surinko pilną salę, Vilniuje pilną kompensą salę ir išparduotą vasaros terasą, kur dėl didžiulio susidomėjimo prireikė ir papildomo koncerto. Liepos 3 dieną Giedrė su gyvo garso grupė kviečia šiltą, jautrų ir vasarišką koncertą Palangos Old Man Parke. Magiška pajūrio atmosfera, laisvė, geros emocijos ir muzika, kuri sujungia šiame ypatingame vasaros vakare netrūk šilumos, jautrumo, stiprių emocijų ir įsimintinų akimirko.
2: Tad Liepos 3 dieną, penktadienį, pusė 9 vakare kviečiame visus į Palangos Old Man Parką, Giedrė ir jos komanda pasirūpins muziką, o jums belieka atsinešti gerą nuotaiką ir pasimėgauti vasaros vakaro po atviru dangumi. Bilietus platina bilietai.lt.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl vertė.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada. Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: vasaros.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

Korupcijos skandalas kariuomenėje. Dėl Kukuraičio skirimo į ministrus dar pagalvos. Eteryje 18 valandos žinios. Seimas šiandien pritarė socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus skirimui į premjero postą. Prezidentūra skelbėjo kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas įtikino šalies vadovą, kad tęs prioritetinius energetikos darbus, o kalbėje daug dėmesio skirta energetiniai nepriklausomybei ir siekiui iki 28-ųjų pasigaminti tiek elektros, kiek šalis suvartoja. Tuo metu po susitikimo su kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu, šalies vadovas pasiliko laiko pagalvoti dėl jo paskirimo. Norima įvertinti, ar politikas tikrai pasiruošęs atlaikyti spaudimą, kylantį iš valstybinės ligonių kasos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi pareiškė, kad šis norėtų tęsti darbą ir paliko gerą įspūdį. Seimas pritarė, kad valstybė atlygintų Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Korupcijos skandalas kariuomenėje įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos. Per maždaug 4 metų laikotarpį tokių galėjo būti daugiau nei 200. Įtarimai šiuo metu pareikšti 2 kariams ir 5 civiliams. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo nuo 50 iki 600 eurų. Dauguma įtariamųjų iš esmės kaltę pripažįsta, duoda parodymus. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai įtarimų šešėliai, kariuomenėje tarnavo apie 8 metus. Seime dirba 9 politikai, kurių turtas viršyje 1 milijoną eurų. Turtingiausias aušrietis Dainoras Bradauskas, po jo rikiuojasi mišriai Seimo narių grupė priklausantys Ignas Vėgėlė ir Artūras Zuokas. Tai rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys. Pagal juos turtingiausias tarp aukščiausių šalies politikų prezidentas Gitanas Nausėda. Jis turi įvairaus turto už daugiau nei 730 tūkstančių eurų. Klaipėdos apskrities pareigūnai per praėjusią savaitę iš viso užfiksavo beveik 1000 kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 7 neblaivius vairuotojus, dar 12 prie vairo sėdusių asmenų neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 3 alkoholio padauginę vyrai važiavę dviračiais ir elektriniais paspirtukais. Trečiadienio uostamiestyje debesuota, numatomas lietus daugiausia dieną, vėjo šiaurės rytų 2-7, temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos. Metu uostamiestyje apie plus 22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir netrukus 3 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Nu, patinka man tas šaukinys, muzikos milžinų dvikova, ir dar viena dvikova tuoj netrukus įvyks. Priminimas, kad lauksime jūsų balsų, jūsų skambučių, ir kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta daina ir skambės Laluno setrije. Viskas kaip ir labai paprasta.
2: Tikrai paprasta, aišku, tik tais vakar taip skaudžiai atrodo tas patirtas pralaimėjimas 3-0 rezultatų mane truputį suglumino. Bet dedu visas viltis, kad šiandieną gal pasiseks.
1: Gal pasiseks.
2: Jeigu nepasiseks, tai gal rytoj pasiseks. Gal. Visuomet reikia gyventi tą, supranti, viltimi, nes viltis...
1: taip, ne taip turėtų pasibaigti visą sakinys.
2: Ne taip turėtų pasibaigti, bet viskas bus gerai. Tai šiandieną pasirinkimas tikrai mano gan paprastas ir toks galvoju, gan vasariškas, juolab net ir vaizdo klipą, jeigu esate matę, No Mercy grupės, kur vyrukai ten... Pro laukus laksto, linksminas ir dainuoja, tai mano pasirinkimas No Mercy, Where Do You Go?

0: Це була лавина,
1: дайно.
0: Дайно.
1: Дайноє, мана колега.
0: Аж дайноє, ну так, згражусь. Аж далі суверенітета відеокліпа жюрю, ну так, це трохи кор...
1: Васеришка.
0: Таке, васеришка, нелиминга, бішки, мейля таке. Ну, бет... Kur daugiau važiuosi? Prie jūros. Tai va, todėl ir dainuoja. No mercy, where do you go? Pasirinkimas toks.
1: Gerai, aš pasirinkau dainą, kurią išpopuliarino vienas, galbūt...
0: Aršauskas.
1: Socialinių tinklų veikės. Ir...
0: Tailande.
1: Man asociuojasi su vasarą.
0: Bet kodėl viskas su lietuviais vyksta Tailande?
1: Ne, aš nežinau.
0: Dominikas Tailande. Aršauskas ten, supranti, irgi.
1: Nu, nes ten...
0: Geriausia vieta plėstis, aš nesuprantu.
1: Greičiausiai.
0: Kas čia?
1: Geriausia vieta plėsti savo verslą, sportuoti ir
0: plauti papkes.
1: Dar kiti dalykai apie Tailandą, kur galbūt nekalbėsim.
0: Gerai, pristatykiau tą kūrinį.
1: Taip, yra Nelly su daina Just a Dream.

0: norėčiau dabar taip ant stogo mūsų.
1: Gerai.
0: Wow, gera nuotaika, gerų du muzikiniai kūriniai, tai laukime jūsų žinoma balsų ir žiūrėsim, kuris kūrinys šiandien yra labiau vertesnis kalbėti radijoje. Labą, labą, labą. Kas paskambino?
2: Raimond Salanta.
0: Raimondai, ar nesukaitot per tuos karščius?
2: Nu, jau terpstam, terpstam.
0: Terpsta, terpsta. Nu, nieko, rytoj
1: Kiek Salantus termometras ruoda?
2: Ai, dabar nežinau, bet vakar rodė 36.
1: Ooooooo, vaikeli, nu čia tik tai vandenį gerti, po dušų stovėti.
2: Į marožinas apsikrauti, tik įsidėti.
1: Gerai, Raimondai, už kurią dainą balsuojate?
2: Edvina, šiandien už antrą dainą vis tiek.
1: Vis tiek, Edvina. Edvina, vis tiek už antrą dainą, tai...
0: Negerai, negerai, čia vėl pradedam jau... Jeigu skaičiuočiau vakarykštį rezultatą 4-0.
1: Oi, kas garsiai klausė. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Kas paskambino?
4: Tom.
1: Nu, Tomai, jūs šiandien...
0: Dalyvaujat
1: visur. Labai smagu girdėti. Džiaugiamės.
4: Visur.
1: Tai, Tomai, iš kurią dieną balsuojat?
4: Pirmą, sakiau jau.
0: O, super, ačiū Tomai jums.
1: Vai.
0: Bet jūs atkreipęs dėmesį, kad labai daug vyrukų kažkai mums skambina.
1: Nu, moterų nebėra. Iš šio žemelį. Labas vakaras.
0: Tik moterų dar.
5: Labas vakaras,
1: vyrukai.
5: Virgis Klaipėdas.
1: Virgis iš Klaipėdas paskambino. Gerai, Virgis Klaipėdas.
0: Irgi kiek termometras rado už lango studijos?
5: Na, pas mums rodo kiek 23.
1: Pasigirnu bus pas antrą. Gerai.
0: Gerai, kuris
1: už
0: kurnės.
1: Už kurią dieną balsuojam?
5: Už pirmą, žinoma.
1: Pirmą, yes. Where do you go? I love it. Ačiū labai.
0: Dėlivas kaip Feniksas iš pelenų.
1: Labas vakaras.
0: Arba kad taip pelenai nesudėktų.
1: Uva,
0: pagaliau moteriškas
1: balsai.
0: Balsas.
1: Smagu sulaukti moteriško balso. Kas paskambino?
6: Smagu, kad smagu.
1: Kas paskambino?
6: Laura.
1: Laura, už kurią dainą balsuojat jūs?
6: No mercy.
1: No mercy.
0: Ačiū, Laura, jums. Šiandieną viskas, kaip Feniksas tuos pelenus nusipurčiau, prisikėliau ir rezultatu 3-1. No mercy, where do you go?
1: Nu, sveikinu, mėlis kolega.
0: Ačiū, ačiū. Mano pastangos pagaliau buvo įvertintos.
1: Išgirstos.
0: Įvertintos.
7: Muzikos milžinų dvikova.

0: Devini jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jevos Narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.

0: Vasaros sorai Klaipėdoje.
1: Na ką, antradienis jau išgyventas, norėjau sakyti pirmadienis, nors pirmadienis vakar buvo vakar.
2: Nu taip, kolega mielas.
1: Kolega.
2: Vakar, čia... vakar pirmadienis buvo.
1: Nu, Sherlock. Gerai, bet nu viskas, galim atsisveikinti jau su tuo paskutiniuoju pirmuoju vasaros mėnesiu. Birželis yra baigtas, tai visi tie, kurie... Ilsėjotės birželio mėnesį, šventėt gimtadienį, ar dar keliavot ir veikėt kažką naudingo?
2: Galbūt kažkas deginosi ant saulės, įdegėt.
1: Nu, tikrai galim pasidžiaugti ir parašyti birželiui gan stiprų devynetą, gal net ir dešimtuką, o šnekant jau apie Liepos pirmąją, ką žada sinoptikai, tai antrasis vasaros mėno neprasidės taip, kaip užsibaigė, kadangi rytoj Klaipėdoje bus debesuota. Numatomas lietus, daugiausiai dienos metu.
2: Vėjas šiaurės rytų bus nuo 2 iki 7 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 16, o dienos metu iki 21 laipsnio šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos, iškelta raudono vėliava, maudytis draudžiama, vyrauja atgalinės srovės, keliančios rimtą pavojų gyvybei. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnai.

0: Pabraukom.
1: Gerai, pakalbėsim rubrikoje Pabraukom apie šokiruojantį atvejį, kada vyras dėl milžiniškos išmokos griebėsi tikrai kraupaus plano.
2: Tu nepadarysi dėl pinigėlių.
1: Kaip pinigai?
2: Žvilgančių.
1: Jau į vertybės ir į moralę nebežiūrima.
2: Nu, kaip sakoma, už pinigus nenusipirksi laimės. Nu, už ką, o tai kaip nueisi papramogaut? Kas suteiks tau tą laimę? Pramogos. Bet tai, žinokit, vienas vyrukas, nežinau, ar gyveno tokiu principu, ar kas jį pastumėjo tai padaryti. Tačiau Brazilija sukrėtė istoriją apie vyrą, kuris, kaip įtariama, nusipjovė savo pėdą, kad apsimestų apiplėšimo auką ir gautų didžiulę draudimo išmoką. Dėl negalios vyrui būtų priklausę 220 tūkstančių 50 svarų sterlingų, kas yra apie 257 tūkstančiai eurų. Na, tai būtų gavęs tokią draudimo išmoką.
1: Taip, ir teisme buvo išgirsta, kad Vanderlei dos Santos Gomesas dirbo administracijos padėjėjų universitete Šiaurės Rytų Brazilijoje ir 2019 metų birželio Liepos mėnesiais jis sudarė net 4 brangias draudimo sutartis, kurių įmokos teismo vertinimu buvo neproporcingai didelės jo gaunamam atlyginimui. Jo sudarytos draudimo sutartys iš viso būtų suteikusios teisę gauti apie 220 tūkstančių svarų sterlingų išmoka, jei jis visam laikui turėtų negalę. Praėjus vos 3 savaitėms po to, kai sudarė visas 4 draudimo sutartis, jis buvo pripažintas turinčiu negalę. Kaimo vietovėje jis buvo rastas sužeistas ir be dešinės pėdos. Vyras tvirtino tapęs žiauraus pagrobimo ir apiplėšimo auka. Pasak jo, užpuolikai mačete nukirto jam dešinę pėdą. Skamba žiauriai.
2: Skamba tikrai žiauriai. Ir kaip pranešime rašoma, daiktai, kuriuos jis buvo nurodęs kaip pavogtus, vėliau buvo rasti tiesiog kuprinėje kartu su jo nukirsta pėda. Po tarimo išpolio vyras buvo nugabentas į ligoninę, kuriam buvo suteiktas gydymas ir atlikta operacija. Ir po tam tikro laiko, žinoma, po užpuolimo, Gomesas pateikė prašymus dėl draudimo išmokų kelioms draudimo bendrovėms, kuriuose buvo apsidraudęs. Tačiau šis žingsnis sukėlė trejų įtarimų. Jiems pasirodė įtartina, kad tarp 4 brangių draudimo sutarčių sudarimo ir tarimo apiplėšimo praėjo labai labai trumpas laiko tarpas.
1: Taip yra akivaizdu, policijai įtarti, kad Gomesas nepaisant to, jog neteko dešinės pėdos, sukčiauja ir bando neteisėtai gauti draudimo išmokas. Tai galiausiai remiantis teismo medicinos išvadomis, draudimo dokumentais, medicininiais įrodymais ir liudytojų parodymais, Gomesas buvo nuteistas už sukčiavimą ir jam skirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė.
2: Tačiau ši bausmė, žinok, buvo pakeista į 720 valandų viešųjų darbų ir 7590 Brazilijos realų, kas yra apie 1113 svarų sterlingų baudą. Ir Gomesas bausmė pradėjo atlikti jau šių metų gegužę, kai visi jo apeliaciniai skundai buvo atmesti.
1: Nepaėjo kortą.
2: Lazda turi du galus, kaip sakant.
1: Eina savo. Bet dar ir sužalotas. Ir dar bausmė atlikturi. Nu, labai blogai. Nereikia daryti taip. Nereikia apgaudinėti.
2: Net nelabai žinok, turiu ką ir be pridurti šitoj situacijai. Čia žmogus svarstė apie pinigus, turtingą gyvenimą. Visuomet, kaip yra sakoma, lazda turi du galus. Tai va, vyrukui irgi Gomesui nepasisekė. Lazda turi du galus. Nuskriaudė netgi, sakyčiau, 2 gubai tą lazdą jį. Tai, mėlėjai, tikrai neprisigalvokit nebūtų dalykų. Nebandykit apgaudinėti draudimų bendrovių, įmonių ar dar ko. Tikrai sugirdės daugybė visokių, kaip ten apsimetinėje keičia, papirkinėtos daiktus. Nu, bet geriau gyvenkim ramiai, draugiškai ir kad po to neskaudėtų širdies.
1: A, taip. Ypatingai kojos. Tai baigiam šios dienos darbus, dėkojam, kas buvote kartu. Linkim gražaus likusio vakaro ir atsisveikiname iki rytojaus.
2: Iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos.
0: Puikus metas.

0: daina ant bangos.
1: Viena ryškiausių šių dienų popmuzikos žvaigždžių, hitų mašina vadinama Bebereksa, grįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežia savo daina One Day. Kūrinys, prie kurio preciziško skambesio prisidėjo talentingas prodiuseris Johnny Goldsteinas, yra bene labiausiai lauktas singlas iš jos naujojo albumo. Tai tikras elektroninės muzikos ir stipraus vokalo užtaisas, idealiai tinkantis įkaitusiems vasaros vakarams pajūryje, kai norisi tiesiog pamiršti visus rūpesčius ir tiesiog šokti iki pat paryčių. Savo muzikoje Bebereksa visada palieka dalelę savęs, o One Day išsiskiria ypatingų pozityvumų ir viltimi, skatinančią mėgautis šią akimirką. Niekas nepaneiks, tai kūrinys, kuris neleis jums sėdėti vietoje. Paklausykite, pajuskite šį laisvės ritmą ir nepamirškite jos palaikyti balsuodami lalūna.lt.
0: Bebereksa One Day.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos.

Ori Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos.

Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu iki 21 šilumos.

Ori Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota, numatomas lietus, daugiausia dieną, vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.